Svenska radions filharmoniska orkester under ledning av Mikael Schönwandt. Från Frankrike kom också Joseph Canteloube. Och här ska ni få höra en del av hans verk med sånger från regionen Auvergne.

Ur ett verk med franska folksånger av Canteloube och med den tyska radions filharmoniska orkester och Mikael Schönwandt. Med dem hör vi nu också Gustav Mahlers fjärde symfoni i G-dur. Den tar nästan en timme att framföra, så trevlig radioresa, så hörs vi därefter.

Gustav Mahlers fjärde symfoni i G-dur framfördes av sopranen Christina Landshammer tillsammans med den tyska radions filharmoniska orkester och dirigenten Mikael Schönwandt. Och nu ett litet konsertstycke med en prisbelönt flöjtist.

konsertstycke för flöjt av Cecil Chaminade med flöjtisten Maria Filippova. Som varandes endast i 15 års åldern vann hon en tävling för unga musiker i Prag. Och här ackompanjerades hon av Ekaterina Mertjaeva. Nu på Polanc.

Banaliteter, ja, så heter det här stycket av Francis Poulenc, översatt. Det framfördes av sopranen Katarina Jovanovic och pianisten Dejan Sinadinovic. Och här blir det nu ännu en gång en sång från regionen Auvergne i centrala Frankrike av Joseph Canteloube.

Och här var det närmare bestämt en vaggsång från Auvergne i centrala Frankrike, orkestrerad av Canteloube. Strax, efter lite fågelsång också, får ni här i Notturno med mig Berit Nygren höra musik ända från renässansen och in på 1900-talet.

Och här var det pianisten Beatrice Rana som på nästan 40 minuter framförde 24 preludier av Frédéric Chopin. En av Slovakiens mest framstående tonsättare under 1900-talet, Eugène Souchon, skrev bland annat det här konsertstycket.

klarinettisten Ronald Sebesta, den slovakiska radions symfoniorkester och dirigenten Mario Korsik framförde det här konsertstycket av Eugène Souchon. Från Mozarts opera Così fan tutte hör vi en känd aria om en kärleksfull bris.

arian och aura amorosa ur operan Così fan tutte av Mozart. Och den framfördes av tenoren Michel Schade tillsammans med det kanadensiska operakompaniets orkester och dirigenten Richard Bradshaw. Och nu musik av Paolo Bellinati.

Tornado Guitar Duo framförde det bland klassiska gitarrister välspelade stycket Django av Bellinati. Concerto Köln specialiserar sig på musik från 1700- och 1800-talen och här framför de en kvartett i den glada tonarten A-dur av Francesco Durante.

Link var en tonsättare som verkade i övergången mellan renässansen och barocken. Och här får ni höra hur han har tonsatt den 110:e salmen i Bibelns Saltaren, den som börjar med orden Herren sade till min Herre.

Peterson Swalings tonsättning av den 110:e salmen i Saltaren i Bibeln. Och de som framförde den var Nederländernas kammarkör under ledning av Peter Phillips. Johannes Brahms skrev bland mycket annat det här festivalstycket.

akademisk festivalouvertyr av Brahms, framförd av BBC:s nationella orkester i Wales under Grant Lowlins ledning. Kan det finnas allvarliga variationer? Ja, fråga Felix Mendelssohn, för här kommer det ett känt stycke på det temat.

Allvarliga variationer i D-moll av Mendelssohn är ett känt och utmanande pianostycke. Och den som här tog sig an det var Sylvian de Fern. Nu går vi in på upploppet här i Notturno och avrundar denna natt med en sonat av italienskt ursprung.

Tredje sonaten av barocktonsättaren Giancarlo Caillo, framförd av violinisten Eva Saladin, cellisten Daniel Rossin och cembalisten Johannes Keller. Tack för att ni har lyssnat på Notturno här i P2. Jag heter Berit Nygren och nu får jag önska er en god morgon.

0: Då kuuntelaa Sami Radio Oddasi.
1: Som var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
2: Sami tuotta uuda kommissiona oudan bukta kaskavaku ja jas lahpa rapporta. Ma sosilla muytalu saapatsel kolma juhti saamelatsain. Alluga muytali vierri vuoda veilaheimi ja illasteimi pirra eri hejaa staata numanskuglein, kos maa nahkal getaruiduva. Margareta Marakat vaatsi kuhtajakin numanskuglein ofsin pustjodi vihtalologun. Så muytala makar matki leiskuuli kormepillein iästi luottavellan, suhkarasta enu ja kos suukohtjodetse Margaretan, vaikka sun amma aalo leilemas maarege.
1: Hoppade vi en lastbil, jag och min moster och mormor satt där fram och fick åka en lastbil till finska sidan, Karesuando, och sen sova i ett dike där. Och sen fick vi låna tullarnas båt för att ro till nomadskolan. Och sen ropar de efter Margareta Josu, och jag heter Margareta Marakat. Eller Marge, jag visste inte att jag hette Margareta. Marge hette, jag kallas alltid för Marge, jag heter så.
2: Margareta geodal nomadskola alolli kohtsutu van Margen. Muytala skola birra kos jodjon saamasti. Ja kos maana pelkka halla kos arno jätsä se kiela.
1: Jos samstinkan, jos ei saavun saamen kieli, jos mä olisin saavun saamen kieli, Saamikeli ei vatsa saanut tappaa, koska ruohakilla saanut. Ja täältä olisi mennä kammaria nohkota, kun tuolla on pahaa kurin leimassa. Jaha, no nohko.
2: Mutta numat skuulla ilentu sohpudihte. Margareta meh muistella, kun tutki pohti skuuli, tahka nalle biologalla tutkamusai maanain.
1: Och sen hade vi ju läkare från, det var från Uppsala som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallan och lätt. Mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
3: Hur kände du när det hände?
1: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker.
2: Peros kehtada skaibidago tohta uuda kommissiona mi oudan bukta ejas lahparaporta kaskavahku andagassi staden. Teil Margareta Gerkus addi andagassi.
1: Det är så många valdekotte sagt att vi samplatsat att all min ilmo ja tahka till den sjämpor ja korohalatsat ja att det luku sjämpor norjolatsat tahka att det ielu toktosti. Det må imperus kors jena kun ikälä miha poro vuosa makkara tahka ja vuosa makkara lea että lea perusti saplatsat ja ajatella saplatsat ja porre ja saplatsat kalke pirket toppe itse asiassa pohtsuhoittoon.
2: Aron Bäridal leijer halla Margareta Marakatte ja mun ammalleristin Anne Vasara Saami Radion.
0: Otne pohta Saami tuottavuodokommissiona keikesin lohpasmiehtamusra radhehussi Stares. Ja Saami Radio Roktositus båda kauna oddasi ja järahalla mitään pirra. Ja otna utblick Sápmi poddosi båda med Sadio Vostares ja tämän båda sahti kulteli Ruoharadio Appas.
2: Kirjebussi jullama ja jatka toimimas luspien kieltä merradosamilta. Kulttuurradiolle jolludan akti pohkolama miljoona rungnu projekti. Täällä kirjebussi jullama ja satsai pohta dekkarmi porpuheive toimahussi. Tää tiedi ihan SVT Sápmi. Kolko maanu kaftsa päivi ratsai saata talohtsa Sápmi Grand Prix, millä agituvun jukta maanu pahtiegi. Aike meri kuhkituvu tänningo Sápmi musiikkafestivaala NRK Sápmi, SVT Minoriteetter, Yle Sápmi ja SR Sameradio auktidit avi Riikkalas oftasparku Sápmi Grand Prixen. Oftasparku skal get avi Riikkalas public service vitnodaga falla sistoulu ja jäs vuogadagain, mas ulemille de gilvudahka hän hoinusin avi Riikkain. Ristin Anne Vasara, Sápmi Radion.
4: Otsa Sápmi Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasiht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
5: Under onsdagen presenterar den samiska sanningskommissionen sin slutrapport som delvis bygger på vittnesmål från över 300 samer. Många beskriver orättvisor, diskriminering och övergrepp bland annat på de statliga nomadskolorna där samiska barn skulle försvenskas. Margareta Marakat gick 6 år i nomadskolan på 50-talet.
1: Hoppade vi i en lastbil, jag och min moster och mormor satt där fram och fick åka lastbil till finska sidan, Karesuando. Sen sova i ett dike där och sen fick vi låna tullarnas båt för att ro till nomadskolan. Och sen ropar de efter Margareta Jusu och jag heter Margareta Marakat. Eller Marge, jag visste inte att jag hette Margareta. Marge hette, jag kallas alltid för Marge, jag heter så.
5: Margareta, som innan nomadskolan alltid kallas för Marge, beskriver en skolmiljö där samiskan var förbjuden och där barn straffades för att prata sitt eget språk.
1: Innanför skolväggarna fick vi inte prata samiska.
3: Vad hände om man gjorde det innanför skolan? Nej,
1: bestraffning. Det är bestraffningar, ser du. Jag bara tänker att de kan inte ha haft någon kunskaper om barn eller språk eller någonting. Ser du. Och liksom det råa bestraffningar för bagateller.
5: Men nomadskolan handlar inte bara om undervisning. Hon berättar också om hur forskare kom till skolan för att utföra rasbiologiska undersökningar på barnen.
1: Och sen hade vi ju läkare från... Det var från Uppsala som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
3: Hur kände du när det hände?
1: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker.
5: Oavsett om sanningskommissionen som lägger fram sin slutrapport under onsdagen uppmanar till en ursäkt från staten eller inte, så är Margareta inte redo att förlåta.
1: Tomma ord, jag bryr mig inte så mycket om det där. Det bryr jag mig inte om. Och det vet jag fan sen man skulle förlåta någonsin. Och då ger jag godkännande för dem att de har fått behandla oss som de har gjort. Man får visa genom handlingen, inte genom ord.
5: Aron Bergdahl, Sameradion.
6: Idag lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över sin slutrapport till regeringen, vilket vi sänder i P2 med start 15.00. Och från klockan 16 sänder vi vår podd Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio. Nyheter och intervjuer från överlämnandet, det hittar du på Sameradions hemsida. Bokbussen Jullamaja rullar vidare. Det är efter beslut i Storumans kommun. Totalt 3 miljoner kronor har beviljats från Kulturrådet. Den befintliga bokbussen Jullamaja kommer att bytas ut till en mer lämplig variant för verksamheten, det rapporterar SVT Sápmi. Fram till den 8 oktober har du på dig att skicka in ditt bidrag till Sami Grand Prix som går av stapeln i mars nästa år. Anledningen till förlängd anmälningstid är att Samisk musikfestival, NRK Sápmi, SVT Minoritet, Yle Sápmi och SR Sameradion utvecklar det nordiska samarbetet kring Sami Grand Prix, vilket omfattar innehållet på de nordiska public service-bolagens plattformar som ska bidra till att öka synligheten för tävlingen i de nordiska länderna. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
7: Eli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Rekadan bei viht, avvodea miht, soma stahpahu sahtja muihtuut. Ja saa niht, ma pukte ilu sihke tunne ja eroide.
8: Man kuotra tunne.
9: Man nuu jeppi.
7: Lägu duus juoga maht ton haalida juokin miikkun. Saava lihku, saad tervuoda, tuossa muistel juoga fiinait. Te valta aktavuoda avvodan poddain ruotsagili firar podden. Telefonnummer lä 08-80-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- Lämna inte välas väldigt mycket och våra min sociala media, Instagram och Facebook-bokte. Och jag sa med radion. Muistaa tehdäjälle ja tervuoda muu ees haalida. Ja mi valitte mieltetään programmi. Ton saat maissaava laulaga vai luodi mai mitä joja hiht. Vai sihtä min joja hiht fanfara. Ton gulaht avutan vodda firarpodden Johke Bergadaga Dimo Golmas. Ruotsa Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Nehta Radios ja FM. Pekuakta Riikka Vittu Satsat ja Pekuhta Stockholmas.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Kalekaan. Aina ne ietsän tuohta luonto eskudeh.

När jag vaknade i morse och tittade ut genom fönstret så slog det mig hur mörkt det är nu. Det märks verkligen att det är höst. Suck, tänkte jag först. Men så gick jag ut och kände en precis lagom sval vind mot ansiktet. Rätt skönt faktiskt. Det sägs att man ska ta sig tid till att njuta av de små sakerna i vardagen. Och kanske är det vinden för dig med den här morgonen. Eller dagens första kopp kaffe. Eller varför inte musiken? Jag som heter Emma Johansson satt precis och lutade mig tillbaka till Domenico Scarlattis cembalosonat som fått inleda sju timmen här i klassisk morgon i P2. Det var Janne Rettue som spelade och rätt mycket musik ska du och jag få möjlighet att njuta av nu timmarna framåt här i kanalen P2. Härnäst lite La Traviata.

Förspelet till Giuseppe Verdis opera La Traviata, italienska för Den fallna kvinnan. Det är en opera full av både fest och glamour och förödande sorg, vilket jag tycker att man allt anar här redan i operans första toner. Här var det Berlins filharmoniker som spelade under ledning av Herbert von Karajan. Och kombinationen ljus och sorg, den kan man också ana i den lugna satsen ur Rita Strolls pianotrio. Tycker jag i alla fall.

Mycket långsamt och mycket mystiskt. Så är beskrivningen för den här andra satsen ur Rita Strolls andra pianotrio. Och den lugna mystiken är det syskonen Raphaël Moreau och Edgar Moreau som framfört tillsammans med Tanguy de Vioncourt. Det kan ju inte vara helt lätt att samarbeta med sina syskon alltid. Men de här, de verkar gilla det. Enligt Raphaël behöver de inte ens titta på varandra. De andas ändå på ett särskilt sätt tillsammans. Det är en stark känsla. Och då förstår man ju att de gärna musicerar ihop när man får så mycket gratis. Jag nämnde innan att jag tycker att Rita Strål får in både ett visst ljus men också en viss sorg här i sin pianotrio. Men det ska sägas att det är inget mot det ljus som finns i Maurice Durufles Requiem, hans dödsmässa.

Maurice Durufle, han må ha varit en kompositör som tvivlade mycket på sig själv. Men han skulle aldrig ha behövt tvivla på att hans Requiem skulle bli populärt och uppskattat av många. Vi hörde Berlinradions kör och den tyska symfoniorkestern framföra delen som kallas Agnus Dei under ledning av Robin Ticciati.

0: En liten mazurka av Michael Glinka. Här framförd av mor och son Olga och Alexander Sitkovetsky. Nu lite verklighetsförankring. En minuts ekonyheter med Karina Segura Morberg.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
2: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
1: Och det var Ekot på en minut.
3: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnes.
4: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

En liten vals ur Dmitri Kabalevskis Komedianterna med Hollywood Studio Orchestra och dirigent David Newman. Klockan här i studion där jag står, den låter inte alls, men den visar att nu har tiden blivit, om några sekunder, 7:58 för att vara exakt. Klockan i Franz Liszts tredje Paganini-etyd, den låter desto mer, och den låter så här.

0: Franz Liszts tredje Paganini-etyd, La Campanella, den lilla klockan. Den framfördes av Andrei Gavrilov.
1: Jag heter Bengt-Olof Ljung från Norrbotten. Och jag skulle vilja höra Tora a Sorrento med Pavarotti. Tack!
0: Självklart, Bengt-Olof Ljung från Norrbotten, ska du få höra lite Pavarotti.

Det är inte alla operasångare som blir så kända att i princip alla kan deras namn. Men så blev det för Pavarotti. Men så var han ju också helt okej på att sjunga. Här sjöng han Ernesto de Curtis Torna a Sorrento tillsammans med Nationella Filharmoniska Orkestern i London under ledning av Giancarlo Caramello. En önskan av Bengt Olof Ljung. Och vill du, likt Bengt Olof, också önska musik, då ska du självklart göra det. Lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det bara att klicka på delta-knappen och skriva in din önskan. Och annars kan du alltid ringa in på vår telefonsvarare 0470 72 60 67. 0470 72 60 67. Fritt fram att önska alltså.

En liten burlesk så där på morgonkvisten. Det slår väl aldrig fel. Det här var August Södermans burlesk och den framfördes av Norrlands Operans orkester under ledning av Roy Goodman. Klockan, den tickar på. 16 minuter i 8 är den nu. Och om 16 minuter, ja, då får jag besök. Då kommer en av P2s musikredaktörer, Julia Sjöstedt, och ska tipsa om musik som hon verkligen har fastnat för den senaste tiden. Musik som hon tycker att vi också ska få möjlighet att fastna för. Ja, om en dryg kvart alltså, då ska vi lyssna till musikredaktörens egna val. Men innan dess, lite mer nordisk orkestermusik bland annat.

Knut Sönstervall, Ivar Olsen, Kjell Inge Stevensson, tre solister. Orkester, Sveriges Radios symfoniorkester, dirigent Okko Kamo. De framförde den tredje satsen ur Bernard Krusells symfonia Concertante. Och jag måste berätta att jag har gjort en ny upptäckt. Jag hade innan jag började förbereda det här programmet inte hört om Mrs. Philharmonica. Det var en mystisk kvinnlig kompositör som under pseudonym alltså publicerade olika sonater. Väldigt personliga, lite italienska färger men också en viss engelsk sorgfullhet. Vi ska höra den första inspelningen som gjorts av hennes triosonat i G-dur, Mrs. Philharmonica.

kompositören med det mystiska namnet Mrs. Philharmonica. Det här var första satsen ur hennes triosonat i G-dur med orkestern Le Consort. Och ja, det är ju sista septemberdagen idag, så vi får väl passa på att spela septembermusik nu så länge vi kan innan oktober kommer. Orkestern Sonnerie spelar Christopher Simpsons September.

0: Du har hört Christopher Simpsons September. Varje månad brukar en av våra musikredaktörer här på P2 dyka in i Klassisk morgon och komma med tips på någon musik som de har fastnat för under den senaste tiden. Och ja, idag har jag äran att ha Julia Sjöstedt med mig. Hej Julia!
1: Hej Emma!
0: Hej, hur har morgonen behandlat dig?
1: Bra, jag brukar inte kliva upp så här tidigt, men det är en väldigt vacker höstmorgon här i Stockholm, så jag är på gott humör.
0: Fint. Jag är väldigt glad att du har tagit dig upp för att vara med här. Berätta, vad är det du har tagit med dig för musik till oss?
1: Ja, alltså jag har fått en ny favoritsångare på senaste tiden. Det är en tysk rumänsk bariton som heter Konstantin Krimmel. Och han har släppt en skiva tillsammans med pianisten Amiel Borsakiewicz, och den heter Melankoli. Och här är det två tonsättare som finns med. Dels är det Brahms. Sen så var det ett namn som var helt nytt för mig och även mina kollegor. Eusebius Mandyshevsky, en rumänsk tonsättare från 1800-talet. Så det har jag tagit med mig.
0: Oh, är det Mandyshevsky eller Brahms då som du har tagit med?
1: Det är Mandyshevsky. Jag tycker att det är han som borde få höras. Ja. Av de två, absolut.
0: Fint, okej, berätta. Är det själva stycket eller sången i sig eller inspelningen som du har fastnat för?
1: Ja, men det är lite blandat. Jag tycker om egentligen allt som den här Konstantin Krimmel gör. Han sjunger Schubert helt fantastiskt till exempel. Men jag är bara ett jättefan av hans röst. Den är väldigt mjuk. Han har otrolig kontroll, och det är liksom alltid väldigt behagligt att lyssna på honom. Sen så fastnade jag för den här sången faktiskt på skivan. Det är en vårsång, så det är lite fel tid för det egentligen, men jag har liksom gått och visslat på den här ända sedan jag hörde den för 2 veckor sedan första gången, så det får bli den i alla fall trots att det är höst.
0: Det låter ändå spännande, och jag tänker så här, man kan alltid drömma om våren.
1: Det kan man göra.
0: Vad är det något särskilt du tycker att vi ska lyssna efter nu när vi ska höra den här vårsången? Vad är det vi ska spetsa öronen efter?
1: Ja, men dels bara njut av Konstantin Krimmels underbara stämma. Men också faktiskt lyssna på språket. För åtminstone för mig så är det ganska ovanligt att höra klassiska romanser på rumänska. Och det är väldigt, väldigt vackert.
0: Jag vet inte ens om... Jo, men jag måste ha hört det någon gång, men det är inte ofta. Så... Det ser jag fram emot, och det ska sägas att ni lyssnade till den här skivan i musikrevyn här om veckan. Där fick den betyget 5, alltså högsta betyg. Den här sången liksom toppen på skivan också, top notch, grädden på moset.
1: Ja, men den är topp i toppen, men man kan gärna lyssna mer på Brahms efter den här sången också. Kan jag rekommendera.
0: Vad heter skivan?
1: Melankoli.
0: Då ska vi lyssna till vårsången ur det albumet Primavera Versie. Tack Julia för det tipset.
1: Tack.

Ett tips från vår musikredaktör Julia Sjöstedt och Eusebius Mandrzejewskis Primavera Cza Wersje. I en inspelning med baritonen Konstantin Krimmel och pianisten Amiel Bursakiewicz. Två musiker som också kommer dyka upp här i P2 i oktober. Den 11 oktober, det är en söndag, då kommer vi sända en konsert med de här två. Då ska de framföra 100% Schubert-romanser klockan 8 på kvällen den 11 oktober alltså. Missa inte det. Nu så går vi vidare från Julias önskan, om man säger så, hennes tips, till en annan önskan. Det är Natasha i Klagshamn som skrivit in till oss och säger att den första satsen av Brahms Ein Deutsches Requiem, det måste vara en av de mest trösterika styckena i klassisk musik. Man förväntar sig en dyster saga, men så öppnas hoppet upp. Jag lyssnade, skriver hon, när Malmö symfoniorkester framförde den 31 oktober 2024, mitt i en svår tid i mitt liv.

Första satsen ur Johannes Brahms Ein deutsches Requiem. Det var Natasha i Klagshamn som önskat att få höra just detta. Solister var Sabine Devier och Stéphane Degout. Och så dirigerade Raphael Pichon, ensemble Pygmalion.

Swansong av Robert Schumann här med Mitsuko Uchida vid pianot. I veckan har vi bett er lyssnare att på Facebook beskriva ert barndomsrum. Och Göran Nilsson skriver så här om sitt rum. För musik hade vi först bara två rörradio. Vi lyssnade på Radio Luxemburgs piratsändningar, vilket var spännande.

Sen fick vi en begagnad, plastig men funktionell stereoskivspelare. Från den kopplade jag de två kanalerna till de två radioapparaterna så att vi kunde lyssna i stereo. Vi hade ingen annan förstärkare eller högtalare. Denna utrustning, det kom senare. Fler berättelser om hur era barndomsrum såg ut, det finns på Facebook och där kan du själv skriva om ditt rum.

0: Preludium för gitarr av Agustín Barrios och här framfört av Joakim Andersson. Nu, dags för nyheter med Carina Segura Morberg.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
2: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
1: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
3: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Här var det Peter Whelan som ledde Marcias ensemblen genom Francesco Barsantis Concerto Grosso i den ljusa tonarten C-dur. Utanför mitt studiofönster i Växjö är det rätt grått idag, måste jag säga. Väldigt så 50 Shades of Grey. Men musiken, den var ju desto ljusare här. Det är tur att man kan ljusa upp sina dagar med musik.

Benjamin Perrault har spelat Robert Devisiers Chacon i G-dur. Det finns en gammal text av Gottfried Kallstenius. Trindskallar är vi allihopa. Alltså dumhuven. Den handlar om att det spelar ingen roll hur mycket vi skryter om att vi kan. Hur fattiga eller rika vi är. Till syvende och sist är vi ändå rätt lika vi människor. Det spelar inte heller någon roll hur mycket vi predikar om fred. De flesta av oss har svårt att hålla den när det väl gäller. Rätt bra sak att komma ihåg så här i valtider när alla verkar vara osams och säger sig veta bättre än den andra. Både i politiken och hemma vid köksborden. Kanske är bra då, när våra olikheter verkar bli extra starka, att komma ihåg att i grund och botten är vi trinskallar allihopa.

Ja, det är väl inte bättre än så att vi alla är små trindskallar när det väl gäller. En traditionell sång från Sverige detta i arrangemang av Hugo Alfvén med text av Gottfried Kallstenius. Här var det Orfei Drängar som sjöng under ledning av Robert Sund.

Johannes Brahms klarinettsonat, den första. Det här var den tredje satsen. Stephen Huff och Michael Collins spelade. Och nu så är det bikt som gäller här i Klassisk morgon. Ett litet biktbås. Ja, jag Emma Johansson måste erkänna att när jag sökte och läste på om George Butterworth, då var jag tvungen att söka upp vad en fonograf är för någonting. Det har inte använts på ett tag. Det var en form av anordning för mekanisk registrering och reproduktion av ljud med hjälp av en form av cylindrisk bärare. Ja, George Butterworth, han var en av dem som åkte runt och samlade in olika folkmelodier och använde sig av fonograf. Det var rätt ovanligt vid den här tiden, men det har gjort att vissa av de här sångerna fortfarande alltså kan höras idag. Vi ska höra hans stycke The Banks of Green Willow, och det bygger på två traditionella folkmelodier som han själv alltså samlade in under sina folkmusikresor i Sussex år 1907.

George Butterworth, The Banks of Green Willow. Liverpools filharmoniska orkester spelade under ledning av Andrew Mansey. Och ja, har du haft lite svårt att komma igång ordentligt nu under morgonen, då kanske du gör det till nästa stycke.

0: Danilos entrésång ur Lehars glada änkan, Simon Kinleyside, sjöng. Och nu, kulturnytt. Det blir bland annat en recension av Per Gynt på Folkteatern i Göteborg. Jag lämnar över till Andrea Valderrama.
1: Här är kulturnytt. Det uttrycks mycket oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
3: Det brittiska journalistförbundet NUJ kallar besparingarna förödande. Fackets generalsekreterare Laura Davison har sagt till The Guardian att BBC genom att skära ner så kraftigt riskerar att hamna i det hon kallar en oundviklig domedagsspiral.
1: Reporter Jens Möller. I augustprisbelönade Osebol gav Marit Kapla röst åt människor i hennes uppväxtby. I nya boken cirklade istället runt hennes eget trauma. Lina Kalmteg har läst Barnsäng.
4: Det brukar gå bra. Ofta så går det bra. Oftast går det ju bra. Det går väldigt ofta bra. Så börjar Marit Kapla sin nya bok Barnsäng. För så är det ju. I de flesta fall går förlossningar bra. Och med det där mantrat har även jag försökt trösta mig när ett barn har växt i magen. Men ibland gör det ju inte det. Ibland händer det värsta. Och det är det Marit Kapla skriver om. Om hur hon får en allvarligare form av havandeskapsförgiftning, hur hon nästan dör själv och hur de små tvillingarna får plockas ut akut med kejsarsnitt, svårt påverkade. Hon beskriver allt genom att gå tillbaka till sina gamla journaler, intervjua läkare och barnmorskor som var med, gräva sig rakt ned i sorgesåret som nu ligger decennier bort. Exakt hur illa det går ska jag inte berätta. Boken är skriven som en förlossningsthriller och först efter ett tag får man veta slutet. I Marit Kaplas debut, Osebol, upplevde jag en annan, mer poetisk rytm. Här är det så sakligt, så avskalat, mindre litterärt, nästan lite stolpigt ibland. Men kanske, tänker jag, när jag läser boken en andra gång, mer professionellt och lite mer bortom mina egna och nära vänners erfarenheter i ämnet, mindre i själen omruskad, kanske är det den enda möjliga formen. Det kanske inte går att bearbeta materialet mer. Precis som sorg alltid spretar, spretar också boken. Och Barnsäng bör absolut läsas oavsett. Inte minst av alla politiker som behöver förstå att förlossningsvården inte får bli mer ansträngd. För ibland slutar det i tragedi.
1: Lina Kalmteg. I helgen var det premiär för en norsk klassiker på teaterscenen. På Folkteatern i Göteborg, William Thomas har sett.
5: Per. Nej, på Folkteatern heter han faktiskt inte Per, utan Per Gynt är kanske inte en toppen kille. Han skäl iväg en brud från hennes bröllop, han får ett barn med ett troll som han sen inte vill kännas vid, och efter trollen tar han devisen att vara sig själv nog. Alltså att rå sig själv och att sko sig själv. Han handlar med slavar, försöker bli kejsare över världen, och när han kommer hem vill han ha förlåtelse. På Folkteatern blir Norges nationalepos en rivig blandning av dans och teater. Ensemblen består av dansare och skådespelare och de gestaltar nästan allt vi ser på scenen i varierande grader av abstraktion. Ibland ett samtal eller en sinnesstämning. Ibland en flock får. Det funkar jättebra. Och lika väl fungerar texten. Bearbetningen är både lätt och rolig. Och ensemblens framförande av versdramat är underbart. Det är några grejer jag inte riktigt förstår. Publiken delas på två och får sitta på varsin sida av scenen. Efter paus ska vi byta plats. I andra halvan är scengolvet täckt i jordhögar som skådespelarna får vada genom. Och en scen spelas ute i publiken. Det gör såklart inget att det är så. Men jag förstår inte riktigt varför det är så. Kanske vill man visa att det här minsann inte är din mormors Peer Gynt. Men på det stora hela gillar jag Peer Gynt. Uppsättningen är rolig och rapp, både fysisk och intellektuell. Men om den har ett problem så är den kanske nästan lite välmastig. För när allt trissas upp och upp och upp så hinner jag i alla fall inte riktigt bottna i konsekvenserna. Kanske hade en liten paus, ett litet andningshål, kunnat ge uppsättningen en känsla av tyngd, en förankring i publiken. Men det är verkligen det enda jag saknar.
1: Teaterkritiker William Thomas om Ibsens Peer Gynt, sist i Kulturnytt.

Overtyren till Mozarts operaklassiker Figaros bröllop var detta. Det var Europas kammarorkester som spelade under ledning av Yannick Nezet-Séguin. Och mer bröllop blir det i musiken. David i Arlöv har skrivit: jag skulle vilja höra Fanny Mendelssohns preludium i F för orgel. Det var nämligen ungefär ett år sedan Tove och han gick till vigsel till den musiken. Precis som Fanny själv gjorde 1829.

Fanny Mendelssohns preludium i F för orgel. Det är David i Arlöv som önskat att få höra den eftersom han gifte sig till den här musiken för lite mer än ett år sedan. Här var det Martin Rost som spelade för oss. Och ja, nu när vi ändå är inne på temat kärlek. Edward McDowells stycke To a Wild Rose. Det hade lika gärna kunnat brinna upp i eldstaden om det inte vore för hans fru. Han såg melodin som en skiss först bara. Men så hittade hon den och lyckades övertala honom att tänka om. Att se den som något mer. Och mer, det blev det.

Amy Beaches Dreaming med Martina Frezzotti. Och innan det hörde vi BBC:s konsertorkester under ledning av Leonard Slatkin spela Edward McDowell's To a Wild Rose. För oss som då och då köper burkchampinjoner så hajar man ju till när man hör om priset på världens dyraste svamp. Den efterlängtade delikatessen Goliat-musseronen, som också kallas för just världens dyraste svamp. Den säljs för flera tusen kronor i Japan. Biologen Niklas Bergius menar att priset har nått rekordnivåer i år. Alldeles nyss har ett helt unikt prisrekord satts i Japan. Lite drygt motsvarande 335 000 kronor per kilo, säger han.

Ja, trots att Goliatmusseronen är vanlig här i Sverige och växer uppe i norrländska skogar så får den inte riktigt samma uppmärksamhet som i Japan. Enligt Bergius blev matsvampen Goliatmusseronen känd i Sverige först 1998. I Japan däremot har den varit känd och eftertraktad i över 1000 år.

Christiania manskör under ledning av Marius Skölas. Alfred Paulsens Norrfjorden är blåner. En väldigt romantisk hyllning till Paulsens hemland, Norge. Han emigrerade till USA. Och hans bror, han gjorde sig faktiskt också ett namn, men inte inom musik, utan inom konståkning. Har du sett på OS eller VM någon gång och så säger kommentatorerna, oh, en trippelaxel eller en dubbelaxel? Ja, det är Axel Paulsens hopp. Det var han som gjorde den först, alltså bror till Alfred Paulsen.

Den franska cellisten Xavier Philips har spelat tillsammans med Belgiska radions filharmoniska orkester. Det här var den första delen ur Marie Jaels cellokonsert. Josefin Höglund i Umeå har skrivit in till oss. Hej, jag arbetar säsong till och med oktober på Backens kyrkogård i Umeå. Min vän och kollega Thomas Tanos Lindström slutar dock redan idag, sista september. Därför önskar jag att ni spelar ett av hans favoritstycken, Jesu bleibet meine Freunde av Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bachs Jesus bleibet meine Freude. Adolf Fredriks Bachkör sjöng och Drottningholms barockensemble spelade under ledning av Anders Örvall. Det här var en önskan av Josefin Höglund att få höra detta. Och du kan också skicka in dina önskningar till oss på Klassisk morgon. Det kan du göra bland annat i vår app Sveriges Radio via delta-knappen. Även Ricky Eriksson i Skärholmen har önskat musik. Han vill höra den Mozarts symfoni med det absolut lägsta symfoninumret som vi har i vårt arkiv. Och ja, Ricky, då blir det nummer ett som du ska få lyssna till. Den tidigaste symfonin av Mozart. Den skrev han bara som 8-åring under familjens turné i London. Inte dåligt, inte dåligt.

0: Han var bara 8 år gammal när han skrev detta, Wolfgang Amadeus Mozart, hans allra första symfoni. Den framfördes här av The Mozartists under ledning av Ian Paige. Och ja, klockan den närmar sig ju sakta men säkert 10. Hej Pernilla Eskilsdotter!
1: Ja, men god morgon Emma!
0: God morgon! Du ska snart ta över med klassisk förmiddag.
1: Jag tänkte det, jag måste bara få någonting i mig först tror jag. Jag har något päron eller något på skrivbordet. För jag, det är inte någon bra tendens att man är hungrig redan innan. Nej. Man ska börja, men det ordnar sig.
0: Det är bra att du har päron, du har saker du kan ladda upp med.
1: Absolut, ska fixa det här på några minuter.
0: Det låter stabilt tycker jag. Berätta nu allt. Jag är nyfiken. Jag har hört att du ska spela musik av en svensk prisbelönt tonsättare.
1: Mm. Vi ska lyssna till musik av Daniel Nelson.
0: Ah.
1: Amerikansk-svensk tonsättare. Han kom med familjen, flyttade till Sverige när han var 15. Och nu är han väl etablerad tonsättare i Sverige men också utomlands. Hans musik spelas till exempel nu under hösten, tror jag det är, i New York.
0: Ja.
1: Men vi ska lyssna till jättefina danser som violinisten Cecilia Siliakus spelar tillsammans med Västerås Sinfonietta. Han fick ett av de största tonsättarprisen som man kan få här, Christiansson-priset här om året. Och han har gjort opera på Jane Austen, Stolthet och fördom, på Norrlandsoperan och så. Så det finns mycket spännande kring Daniel Nelson. Så det ska bli kul att få presentera de här danserna, jag gillar dem.
0: Ja, vad roligt. Han är ett namn som man ska lägga på minnet helt enkelt om man inte känner till honom sedan tidigare.
1: Ja, och hans musik framförs rätt ofta av svenska orkestrar också runt om i landet. Så han finns med,
0: ja,
1: verkligen.
0: Den gör ju det. Det ska bli spännande att höra vad du har att berätta. Tack Pernilla, det ser vi fram emot. Klassisk förmiddag alltså efter 10. Nu lite klassisk barcaroll.

En riktig klassiker detta, Jacques Offenbach, musik ur hans Hoffmans äventyr, den välkända barkarollen. Här var det Judy DeVos och Adèle Cherveux som var solister och de sjöng medans Bayerska Radions orkester spelade under ledning av Laurent Campelone. Ska vi se om jag sa rätt, Laurent Campelone, någonting sånt.

0: Och så en liten sketch för piano av amerikanska Florence Price, framförd av Samantha Eake. Och det innebär slutet på den här klassiska morgonen. Snart klassisk förmiddag med min kollega Pernilla Eskilsdotter. Men innan det, Ekot med Christian Lönner. Jag som heter Emma Johansson säger tack och snart alltså mer musik i klassisk förmiddag.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är ändå trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
1: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Caprice Viennoise med Maria Duenas och Rafael Feuillettre. Caprice Viennoise av Fritz Kreisler öppnar klassisk förmiddag denna den sista september. Wien i slutet av september kan betyda en jätteskön promenad längs med vinodlingarna på sluttningarna kring Grinzing. Tid för Heuriger. De hundratalet klassiska vintavernorna och vingårdarna öppnas för årets skörd. Det är helt enkelt ausgesteckt. Det är värme och gemyt och tradition och charkbrickor och nyskördat årgångsvin. UNESCO-skyddat världsarv till och med sedan 7 år tillbaks, det här med Heuriger i Wien. När Josef Haydn gick runt bland alla adresser där det i dagens Wien sitter Haydn-plaketter och är museum och så. Ja, det var ungefär samma tid faktiskt som kejsar Josef den andre bestämde att vinbönderna skulle få rätt att sälja och servera sitt egen producerade skattefritt och utan särskilt tillstånd under vissa perioder av året. Och en stark vinertradition hade kommit till Heuriger. Välkommen till Klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och det här är Josef Haydns 55:e symfoni som vi ska lyssna till. Giovanni Antonini leder Basels kammarorkester.

Det är Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini som spelar Joseph Haydns 55:e symfoni. Och vi började i Wien tillsammans med Fritz Kreisler då, och så här Joseph Haydn, och vi stannar kvar där. Lite sorgligt när jag upptäcker att Haydnhuset, museet i Wien på Haydngasse, verkar ha stängt i början av det här året på rätt obestämd tid på grund av ekonomiska problem. Så man får väl åka till Eisenstadt då om man vill besöka ett museum som har med Joseph Haydn att göra. Eller så kan man gå till exempel Schottenkirche i Wien, där Mozarts requiem framfördes till Joseph Haydns minne när Joseph Haydn hade dött. Men vi ska lyssna till musik av en kollega till Joseph Haydn, Anna Bonn. Och det är en pianist som är bosatt i Wien som spelar. Men ursprungligen kommer hon ifrån Armenien, Nare Argamanian.

Härlig pianist som spelar en cembalosonat av Anna Bonn. Hon hade samma arbetsplats som Joseph Haydn ungefär när hon komponerade de här cembalosonaterna. Men hon var anställd som musiker och sångerska vid Esterházy hovet i Eisenstadt. Samma arbetsplats där Joseph Haydn var hovets kapellmästare. Först vice och sen ordinarie. Här Anna Bonn, hennes cembalosonat då med pianisten Nare Argamanian. En klassisk förmiddag, sista september idag. Vid 11:30 ska vi lyssna till musik av Daniel Nelson. Det blir riktigt, riktigt dansant tillsammans med violinisten Cecilia Siliakus och Västerås Sinfonietta. Daniel Nelson är en spännande tonsättare i Sverige idag som når ut långt bortom Sveriges gränser med sina tonsättningar. Han gjorde opera av Stolthet och fördom av Jane Austen och så vann han ett stort, stort tonsättarpris här om året, Christ Jonsson-priset, det finaste man kan få, ett av dem i alla fall som tonsättare i det här landet. Det blir vid 11:30 som vi ska höra danser av Daniel Nelson och direkt efter det så får vi njuta av Robert Schumanns pianokonsert med Klara Schumann, spår av henne, starka, tydliga spår i de så vackra melodierna. Så ungefär tänker jag mig den här förmiddagen framåt. Och närmast nu så ska vi få lyssna till soloklarinettisten i Berliner Philharmonikerna. Ganska nyligen blev han det, sen i början av det här året, klarinettisten Kilian Herold. Han ska spela tillsammans med Armida-kvartetten och det är en klarinettkvintett av Max Reger. Jag tog mig tid att titta på en intervju med klarinettisten Kilian Herold som jag hittade på nätet där han berättar om just Max Regers klarinettkvintett. Ett verk med 10 000 klangfärger. En skattkista med flera ingångar. Så beskriver klarinettisten själv här då det verk vi ska lyssna till. Det är så mycket information i varje stämma. Alla tror att de spelar huvudrollen hela tiden. Att just deras instrument är det viktigaste just nu. Så det gäller att bena ut hur man ska spela detta och få det att bli gripbart för oss som lyssnar. Kvintett för klarinett och stråkkvartett av Max Reger. Jag tycker de lyckas med detta. Kilian Herold, klarinett och Armida-kvartetten.

En tysk klarinettkvintett från lite drygt 100 år på nacken, så där 1915-16 är den komponerad. Max Regers klarinettkvintett, något av det sista som Max Reger komponerade. Här har Kilian Herold klarinett spelat tillsammans med Armida-kvartetten. Och häftigt att tänka sig hur de verkligen har suttit och jämfört sina stämmor och verkligen gått i botten med vem som ska spela huvudrollen var någonstans i den här så förtätade kvintetten där alla stämmor känns så fulländade och viktiga. 10 000 klangfärger påstår Kilian Herold att det finns i den här klarinettkvintetten. Henriette Renier har precis som Claude Debussy inspirerats av en dikt av Charles Leconte Lille. Det är ingen rolig historia i den där dikten från tidigt 1900-tal. Dikten där en man rider genom skogen och kommer till en äng, en öppen plats där älvorna dansar tillsammans med sin drottning. Och de är inga snälla varelser, för älvdrottningen håller mannen kvar så att han inte kan rida hem till sin käresta och gifta sig med henne dagen därpå.

Javier de Maistre spelar harpa i en legend av Henriette Renier. Inspirerad av dikten Les Elfes av Charles Le Conte Lille. En otäck historia där älvorna med sin drottning dansar runt. En man som rider genom skogen, klassiskt tema på något sätt. Och kollrar bort honom så att han inte kan ta sig hem för att gifta sig med sin älskade dagen därpå. Ingen av dem gifter sig förresten, för båda dör. Otäck historia. Inte bara Henriette Renier har inspirerats av den här dikten. Det har också Claude Debussy till exempel gjort. Så mycket gladare är danserna som kommer nu med Cecilia Siliakus, Hanno Koivula, dirigent, och Västerås Sinfonietta. Cecilia spelar fiol. Tre stycken, Dances and Air, av tonsättaren Daniel Nelson, som fick bara här om året landets främsta tonsättarpris på 200 000 kronor, Krist Jonsson-priset. Han har gjort opera på Jane Austen och samarbetat mycket, inte minst med just Västerås Sinfonietta som ju spelar här. Den orkestern har betytt mycket, inte minst i början av Daniel Nelsons karriär. Nu är han ute i världen och hans musik spelas till exempel i New York. Dances and Air, tre stycken för fiol och orkester från 2003 av Daniel Nelson.

Dances and är i mitten och danserna på varsin sida. Cecilia Siliakus har spelat fiol tillsammans med Västerås Sinfonietta som leddes av Hanno Koivula i Daniel Nelsons Dances and Air. Klockan är 16 snarare minuter i 12 och återstår två tonsättarnamn för dagen i förmiddagen, nämligen Schumann och Sibelius. Robert Schumanns pianokonsert är drygt 30 minuter lång. Ett långt härligt flöde som vi ska in i tillsammans med Beatrice Rana, pianist, Yannick Nessesegain dirigerar och Europeiska kammarorkestern följer och bidrar med hela sin härliga orkesterklang. Möter pianisten, svarar och spelar med. Det finns en person som var väldigt viktig för Robert Schumanns pianokonsert, nämligen Klara. Hon hade själv komponerat en pianokonsert 10 år tidigare och så uppmuntrade hon maken Robert att skriva. Och så var det hon själv, Klara, som driven pianosolist som skulle uruppföra och spela verket. Så det är klart att Robert Schumann hade hennes fingrar och hennes kunskaper och hur hon var som pianist för sitt inre när han skrev den här konserten. Men varför har du gjort så här? Sa Klara vid något tillfälle i brevväxling med Robert. Den där biten vill ju jag vara med och spela i. Varför ska bara orkestern vara med där? Sådana kommentarer kom hon med också, Klara, under arbetets gång. Nu får vi njuta, för det här är en härlig pianokonsert från 1845. Beatrice Rana är solist och som sagt, Europeiska kammarorkestern följer dirigent Yannick Nessesegain.

Beatrice Rana, pianosolist i Robert Schumanns pianokonsert från 1845. Han skrev den för sin fru Klaras händer och musikanteri. Yannick Nsesegan dirigerade Europeiska kammarorkestern här. Och det här gänget har gjort, Beatrice Rana och dirigenten och orkestern, det är att de har jobbat med både Klara Schumanns pianokonsert som hon skrev 10 år tidigare och den här Robert Schumann-konserten samtidigt och satt sig in i paret Schumanns värld och deras pianokonserter. Spännande. Men Klara Schumanns pianokonserten får vi spara till en annan gång. Däremot så blir det pianokonsert ikväll. Missa inte Rachmaninovs andra pianokonsert med Christian Ile Hadland och Göteborgssymfonikerna klockan 8 i P2 ikväll. Eller när du har tid förstås i appen. Dirigent ikväll är Santo Mattias Rovali. Han är chefdirigent för Göteborgssymfonikerna fram till 2025. Och här värmer Göteborgssymfonikerna och Rovali upp inför kvällen med Tuonelas svan av Jean Sibelius.

Tuonelas svan av Jean Sibelius med Göteborgs symfonikerna som med Santo Mattias Rovali är tillbaks här i P2 ikväll klockan 8. Ja, Pernilla Eskilsdotter tackar för den här förmiddagen.

0: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är allt ifrån rymdens existentiella... liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: В рамо Малдас допаш проекта ето мешунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Мека и давтуме и невимата, дже сим у Адам Парно Шопе. Будворби песа стела кадал курке палу са аримаско хохаипе, волфуск. Фери саржанал пе кисас хохаипе анду алу са арипе. Екоц Понтус Матсон та Јенни Мадестам доцентанде статсветенскапанде Сритерns högskola дена твето.
4: Det är det som är svårigheten här då, och det krävs att det utreds helt enkelt. Man försöker ta reda på hur har valet gått till och har det gått till på ett korrekt sätt. Att det har varit ett fritt och hemligt val, inte minst då som vi vill att det ska vara. Att man har fått rösta på det sätt som man själv vill och utan att någon har påverkat den. Om man misstänker att det har varit valfusk, då anmäls ju det till polisen. Och då är det sen en åklagare som får avgöra om det ska tillsättas en utredning, om man ska gå vidare med det här och se om det här faktiskt finns en grund för att valfusk verkar ha varit fallet.
5: Pare sitter janen avrite sas khokhaipe ando alusaripe musaite kerelpe rodipe sargela so proceso te sas sakofalo kerdo konkretnes sas manushe slobodiat delpesko glaso sarka melbite sas omanush provosurime te si suspecto ke sas khokhaipe ando alusaripe delpeko do preka i polizia atun chas leljek prokuroro desicia te kis dinte keren investigacia vaina. Palako då lel desitia pekodot ke shaisas alusari masko hohaipe och valprövningsnämnden kai sishutino katar och riksdagen. Kaver pushipe sosi vazdino kana velkai kadotemato site tesis slobodote kerelpe krissa andre kas alojomanush angla so jalte sholpesko glaso. Pontus Matson penelke slobodoi kodote kerelpe kanas krissa andre vastessa aina perdal kompjutata velskrimavri.
6: Det har betraktats så som okej att göra det så länge de är förkryssade för hand och inte maskinellt. Valprövningsnämnden har prövat sådana här ärenden tidigare. Även om det kanske inte egentligen är tänkt att det ska gå till på det sättet, utan väljaren ska ju då själv kryssa för en person som man vill rösta på, så betraktas det inte som fusk i alla fall att göra detta. Det har skett vid tidigare tillfällen då har prövats.
5: Si slobodote lalomanush puchin varikas tar andakodote sholpesko glaso pe varikas specifichnes so penel o zakono. Jenny Madestam penel ke kodogina jol sar muta ke kines varikasko glaso nai slobodote aven andre lo vechamime ande politichno alosaripe kodogina jol atunchas sar kriminano akto.
4: Det är ju så här att det är ju reglerat då i brottsbalken det här som heter då otillbörlig påverkande på val eller hur du då ska rösta. Och det innebär till exempel att man får inte tvinga eller hota eller muta någon att rösta på ett visst vis.
3: Reporterka Nagme Abedin. Tehara joine torsdag vazdel på preochimin pris på bensin att i diesel och andra svedo. E benzina jalo prejek korona pe litra te od dizlo vazdla pe kusa štarvardeš öre pe litra. E doškaj kadosike o škato kaj sa stelili notelek vrama tilfelija skattesenkningen po fosila brenslen avel palpale. Tidore griungo line vitele kaver škato po koldioksid te vikado vazdil pe opre palpale andošon december. Te navla neve decizi angla kado pačal pe ke benzina taj dizlo jala opre vrama sa kusa trin koroni pe o litro. Kadal sa se skurte nevimata katar e romani redakcija, taj me kondemtume ađe se nevimata sim u Adam Parno Šope.
7: Resande folket, ett svenskt öde i skuggan. Den här är del två av en berättelse om ett folk som funnits i Sverige i över 500 år. Ett folk som kallats kringstrukare, lösdrivare och med ett ord som idag är djupt kränkande, tattare. Men de själva hade ett annat namn. De kallade sig romanifolket. Den här är ett program av Sveriges Radio, Radio Romano. Reporten är Agnes Lakatos. År 2000 erkändes romer som en av Sveriges nationella minoriteter. Tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalningar. På stadsarkivet i Malmö samlades människor för att fira resande folkets dag. Människor som burit på berättelser, minnen och erfarenheter som länge saknat ett rum för att höras i. Arkivet med sina hyllor av dokument och tyst historia blev en plats där förflutna egentligen fick möta nuet. Där röster som tidigare tystats kunde ta plats. Och det var Milan Version från Romsk Information och Kunskapscenter som öppnade firandet och talade.
8: Nu spelar höstvindens sus i björkens krona. Den spelar både dag och natt. Lämnat som ett vissnat löv i höstvindens sus. För jag vet att resandegruppen har känt sig precis så där. Som ett vissnat löv lämnat. Men jag vet även att Ralph Novaks fantastiska resandevisa också nämner sida om sida och hand ut i hand. Och jag måste våga tro och påstå att i slutändan så ska vi alla vara sida vid sida och hand ut i hand. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara ikväll på Resande Folkets dag.
7: Berättelsen fortsätter med kvinna Maria som egentligen heter något annat och som berättar om hur hennes mamma hamnade på fosterhem.
9: Min mamma placerades i fosterhem när hon var 5 år efter att hennes mamma plötsligt dött. I fosterhemmet blev min mamma tvungen att kalla de främmande människorna för mamma och pappa redan första dagen. Och de tappra försök som min morfar gjorde för att hälsa på sin dotter avfärdades bryskt. För det visste man ju att han var tattare. Och sådana var i princip skottpengar på vid den här tiden, 1956. Så när min mamma grät i sin kudde om natten och saknade sin pappa som inte fick komma sig på sina barn i fosterhemmet var han alltjämt tvungen att betala underhåll för dem tills de fyllt 18 år. Som tur var hade min mamma sin tvillingssyster. Ett år efter att min mamma placerats i fosterhem försökte min morfar ta sitt liv och hamnade på psykiatrisk avdelning. I journalen står att han fått höra att hans barn har det så mycket bättre hos fosterfamiljen än hos honom och han övertalas därför att inte komma hälsa på sina barn något mer. När jag var 7 år lyckades min mamma hitta sin pappa som nästan 20 år tidigare blivit nekad att ta hand om sina barn. Vi hälsade på honom i en lägenhet på 9:e våningen i ett 12-våningshus i Södertälje. Det blev vårt enda möte. Några år senare dog han.
7: Marias mamma togs till ett fosterhem där hennes pappa inte ens fick komma och hälsa på. För Marias mamma blev det en barndom fylld av saknad, av frågor som ingen ville svara på. Själv fick hon träffa sin farfar först några år innan han dog. Ett möte som blev både fint och smärtsamt eftersom det kom så sent. När Maria försökte förstå allt detta kändes det som att det låg ett tungt lock över historien. En lock som både samhället och resande själva hade lagt dit. För varje gång någon försökte prata om det gled orden undan. För resande blev tystnaden nästan som ett skydd. Man pratade mindre och mindre om sin etnicitet. Och till slut blev det något som bara fanns kvar inom den egna familjen.
10: Under min resa att förstå allting. Och, för det känns ju som att det har varit ett jättestort lock på både från samhällets håll och från resandes håll. För att de resande jag har träffat under mitt liv, de har inte velat prata om det, för att de har ju varit rädda för att berätta för någon annan utöver sin egen familj att de är resande. De har inte vågat prata romani. De har inte vågat säga att de är resande, för då kanske deras barn blir fråntagna eller så blir de tvångssteriliserade.
7: En annan sak gjorde ont för henne var när en forskare kunde säga rakt ut att resande inte finns längre.
10: En annan sak som jag stött på, det är den här, om det var någon akademiker som sa att resande finns inte längre. Och då kände jag lite så här, men vänta här nu, men jag finns ju, min mamma dog i och för sig, men det var så konstigt att säga att det finns inga resande i Sverige längre. Det har jag läst.
7: Kommer du ihåg vart?
10: Nej, men det var verkligen så här, och det är inte bara jag som har läst det. Och det är verkligen som att få en så här dolk in i hjärtat, för det känns så här, nej, usch, jag tycker det är jätteotäckt att läsa det.
7: Maria pratade också om Jönköpings kravaller, något som inte ligger långt bak i historien, utan som fortfarande kastar skuggor in i vår tid.
10: Det är ju det här Jönköpingskravallerna 1948, det är inte länge sedan. 1948, jag tycker det är nutidshistoria, och jag är född 20 år efter det. Det togs inte upp i någon skolbok någonting om Jönköpingskravallerna som gick under namnet Tattarkravallerna. Men det var inte de som gjorde något, utan det var ju majoritetsbefolkningen som tog sina järnrör och träpåkar och gick hem till folk och slog ner dem i sina hem. Det tycker jag är jätteviktigt att man inte glömmer bort.
7: Det var ett våld som fick många resande att lämna staden, och de som blev kvar tvingades dölja sitt ursprung. Det här är 1948. Jönköping är en stad i förändring. Men under ytan bubblar något annat. En oro, en misstänksamhet och ett gammal rädsla som riktas mot ett grupp människor som länge levt i skuggan av den svenska samhället, resande. I Sveriges Radio P3 dokumentär tas det upp hur utanförskap och rasism har skapats, konstruerats och drabbat resande.
11: Ja, det starkaste minnet och svåraste minnet och obehagligaste minnet, det var ju det som hände 1948 i Jönköping.
12: Det var dagarna runt midsommar. Det hade samlats folk på torget. Smålands Folkblad beskriver hur luften luktade av blommor och att klasar av lyckliga familjer hängde ut från fönstren. Man skriver att stämningen är som inför en boxningsmatch om världsmästartiteln.
13: Man kände i luften att det var något på gång. Och man gick och väntade på att något skulle hända, men man visste inte vad det var.
12: Genom gränderna runt torget kommer en lastbil åkande. På flaket står en full skrothandlare och hans gäng. Beväpnade med blydaggar och järnrör ska de driva så kallade tattare ut ur staden.
14: Det är vår pack och det vill vi inte ha med och röra. Väck med dem alltså.
15: Man framställer dem som sådana parasiter att, som man kan jämföra med vargen.
16: Dessa typer.
17: Han har det svarta håret och den brinnande blicken.
12: Tidningarna kallade tattarkravallerna och beskriver skrothandlaren och hans gäng som de vita. De som ska rädda stan från det som både press och politiker under flera år hade kallat tattarplågan.
18: Man hävdar att de är kriminella. Man hävdar att de lever på bidrag och lurar kommunen på pengar.
19: Man kan säga att de utgör en smittokälla för oordningar av olika slag.
20: Vad har vi gjort för fel egentligen? Vad har vi gjort?
18: Man stormar trappuppgången.
21: De skrik.
18: Sliter sönder dörrar.
21: Skrik.
13: Jag kan bara ihåg hur man skrik.
18: Kom ut, tattare, så ska vi slå ihjäl er.
12: Det pågår raskravaller i Jönköping.
11: Mamma, hon sprang in och ringde poliserna gång efter gång efter gång.
20: Men det kom inga poliser till hjälp.
12: Men våldet och hatet mot dem som han stämplade som tattare börjar och slutar inte heller med en brutal försommarvecka 1948. Det är ett symptom på något mycket större.
13: Han fick gå till fattigvården och mäta sina näser.
0: Troligen hade inte jag suttit här.
13: Och panne.
0: Sverige hade blivit ockuperad av Hitler.
20: Jag har levt med hemligheten att inte tala om detta för mina egna barn.
12: P3 Dokumentär berättar om Jönköpingskravallerna 1948 och om hur utanförskap och rasism konstrueras och har drabbat resande och romer i Sverige genom århundraden.
20: De som har bruna ögon ställer sig upp.
12: Jag heter Sara Lundin.
2: Nästa station.
7: För att förstå vad som egentligen hände ringde jag upp professor Solvor Mjöberg-Lauritsen, forskare med lång erfarenhet av romska och resande historia.
22: Runt midsommar i 1948 så hände det här som omtalas som Jönköpingskravallerna. Och det var rätt och slett att icke-romska, eller alltså befolkningen som inte var romska eller resande, gav sig på den resande befolkningen. Och kontexten för det här var att väldigt många resande i Jönköping bodde på ett bestämt ställe. De bodde runt Östra torget i en slum. Och när man också de var väldigt fattiga. Och det som man fattar när man läser om det här, det är ju att det var ju egentligen ett segregerat samhälle. Alltså sånt som vi hör om att romer lever i liksom Östeuropa, att man tvingas ut i egna områden. Och så var det här i Jönköping, alltså med en segregerad slum runt Östra torget, där majoriteten av de som bodde där var resande. Och så är det under lång tid att det byggs upp ett hat mot de resande där. Och det är egentligen väldigt många som är med på det. Det är liksom, det hetsas upp en stämning, kan man säga. Och det är bland annat media med på. Och det som sägs, det är väldigt igenkännbara antiziganistiska stereotypier. Alltså till exempel att de är farliga, de överfaller människor, men också att de är en ekonomisk börda för Jönköping. Några av de här grejerna som jag sagt blev även motbevisad, att man utredde och sa att det inte var sant, men det hjalp inte på. Så det byggs upp, det är lite alltså våld som händer, som inte då riktigt kan ju inte ha blivit tatt riktigt på allvar, för det fortsätter och så eskalerar det då till det här som kallas de här kravallerna. Ofta beskrivs det här som ett slagsmål mellan resande och andra. Men om man tar in den maktbalansen som måste ha varit där, så är det ju helt uppenbart, och det är rasismen som driver det, att det är majoritetsbefolkningen som ger sig på minoriteten. Med våld, alltså går på resande befolkningen. Några blir så rädda att de slänger sig ut fönstren i sina hem. Alltså de blir slagna, överfallna, och då gör ju majoritetsbefolkningen just det man har sagt att de resande egentligen gör. Alltså att de är farliga och överfaller människor, men det är majoriteten som gör det här mot de resande. Så det var ju en helt förfärlig händelse och en sån kollektiv revansch på något sätt. Att liksom man ger sig på alla som har den här etniciteten.
7: När historien visar att det kan vara farligt att vara öppen med sin identitet, då gör människor det enda de kan för att skydda sig. De gömmer den. De tystnar. För när samhället gång på gång signalerar att din bakgrund gör dig utsatt, då blir tystnaden ett sätt att överleva.
22: Ja, historien har ju visat att det är farligt att vara resande i Sverige. Det är farligt att vara rom i Europa. Och det är väldigt förståeligt att man då, efter att det gång på gång har varit olika, alltså politik som har önskat att utrota resande och romer, så är det klart att det är ett skydd att dölja den identiteten. Inte för att man vill, men för att det är, man önskar att skydda sig själv och sina barn, för man vet aldrig. när det kan komma något som är farligt. Och det är ju antiziganistiska yttranden och också handlingar, men yttranden är det kanske det vi de flesta av oss ser mest av. Alltså antiziganistiska yttringar är ju en ständig påminnelse om att det är farligt.
7: I ett historiskt perspektiv går det att se att resande under lång tid möttes av lagar och åtgärder som begränsade deras möjligheter att leva i Sverige. Det handlade om regler som styrde var de fick vistas och hur de fick röra sig och vilka rättigheter de hade. Under flera århundraden skapade dessa beslut en situation där resande ofta stod utanför det övriga samhället. Det är detta sammanhang som Soraya Post beskriver när hon säger att Sverige i omkring 500 år hade politik och åtgärder som riktades mot den resande gruppen och som i vissa perioder syftades till att få dem bort helt.
1: Men man har ju sedan i de 500 år verkligen ansträngt sig för att bli av med den gruppen av människor som kom 1512. Jag menar, vi har ju funnits längre än Sverige har varit nation. Vi kom 1512. Sverige blev nation 1523 via Gustav Vasa, eller hur? Men det har ju ingen betydelse. På den tiden så tillhörde ju Finland Sverige. Och man hade ju skottpengar på romerna. Och man deporterade dem till östra delarna av Sverige, som nu är Finland då, för att vakta den ryska gränsen. Man gjorde, alltså hela vägen under de här 500 åren har ju varit ett skarpt politiskt och kungligt då, beslut om att det här släktet eller den här gruppen av människor är inte värdiga att vistas i det här landet. Och nu säger jag inte bara vård, alltså det finns ju andra grupper som också blivit illa behandlade i samhället. Samer till exempel, som också fick gå igenom såna här olika folkregistreringar, mätningar av skallar. Och jag menar, på resande gjorde man ju tvångslobotomier. Man tog separerade familjerna. Det har varit ett rent helvete i det här landet. Och det, 1923 så står det ju en paragraf i svensk lagtext att vi ska göra livet så outhärdligt för dessa människor att de väljer att lämna landet självmant. Sen hade man ett inreseförbud mellan 1914 och 1954 i detta land. Vilket innebar att under hela naziperioden så kunde inte en endast rom komma in i landet, för de var portade från 14 till 54.
7: När man pratar om antiziganism är det viktigt att förstå hur sådana strukturer fungerar i ett samhälle. Forskning visar att diskriminering mot en minoritet ofta kan fortsätta om majoriteten inte aktivt markerar mot den. Därför blir majoritetens agerande ett centralt del i att stoppa antiziganismen.
22: Om det kommer ett antiziganistiskt yttrande så ska det inte vara resande eller romer som ska säga emot det. Det ska vara andra från majoritetssamhället som tar ansvar och står upp för minoriteterna. Och då kan det börja att upplevas tryggt. Och det måste ju vara målet vårt. Att man ska kunna vara öppen med den identiteten man har i Sverige utan att man ska vara rädd för det.
7: Vi tar en kort paus här. Under tiden lyssnar vi på en av Ralph Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både historia och igenkänning.

0: Det där var en av Ralph Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både minnen och erfarenhet vidare. Ibland sådant som annars sällan får plats i den offentliga berättelsen. Vi går nu tillbaka till historien. Idag beskriver många resande att de ofta funderar över hur deras liv hade kunnat se ut om de hade möts av större acceptans i Sverige. Det handlar inte bara om enskilda erfarenheter utan om hur historiska attityder och strukturer fortfarande påverkar vardagen. Maria stannade upp mitt i sin berättelse och sa att hon ibland undrar hur livet hade sett ut om allt detta aldrig hänt hennes familj. Om hennes mamma inte hade tagits till fosterhem. Om hennes släkt inte tvingades bära tystnad, skam och rädsla. Om ingen hade sagt att hennes folk inte finns. Hon pratade om det som en slags parallellt liv. Ett liv som kunde ha funnits, men som aldrig fick en chans.
1: Tänk om vi inte hade blivit tvångssteriliserade och satt, barnen togs ifrån föräldrarna och satt i fosterhem. Om min mamma inte hade hamnat i fosterhem, om hon fick vara kvar med sin pappa, kanske med lite hjälp av hans syskon, för de hade jättesnälla familjer, vet jag ju nu. Tänk om hon hade fått vara kvar där och så kanske hon kunde prata lite romani, även om samhället ser annorlunda ut idag och man blir ju mer integrerad och mer svensk och sådär. Då hade ju vi sluppit ljuga om att vi var valoner istället för att stolt säga att vi är resande. Och att språket hade, jag menar, den svenska romanin, den är väl så gott som död. Alltså det är väl bara några få som kan den. Och jag är rädd att den kommer försvinna. Så det är liksom både sorg och stolthet som jag har gått igenom den här resan och till idag.
0: Att människor som länge varit tysta, som burit sin identitet som något man bara pratade om inom familjen, nu vågar säga det öppet. Jag är resande. Med stolthet. Att det som en gång tystnades när nu får höras högt, tydligt och med stolthet. Och detta är sant inte bara för Maria. Leila berättar om samma sak, hur hon också ser hur resande börjar hitta varandra igen, hur stoltheten växer.
2: Det hade jag inte känt för kanske 20-30 år sedan. Men idag är jag så glad att jag vågar stå för vem jag är och jag känner mig bra. Alltså. Det känns bra att kunna säga jag är resande. Jag är den. Jag tillhör den släkten.
0: Ni har hört programmet Resande folket, ett svenskt öde i skuggan. Reporten har varit Agnes Lakatos.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Välkommen till Sameradions sändning med mig, William Stenvall Zetterström från ett soligt Östersund. Här på campusområdet pågår sanningskommissionens överlämnande av sin slutrapport. Kommissionen slår fast att staten genom sin politik har skapat djupa sår i den samiska befolkningen genom bland annat tvångsförflyttningar, nomadskolor, språkförluster och diskriminering. Och vi ska få lyssna mer här inifrån just nu vad som pågår.
2: Att förstå, bara vi behöver språket. I Kautokeino kan du gå på affären och prata samiska. Det är ett sådant litet samhälle, om man säger så. Därför har det kvar språket. Men hur länge? Det har utvattnats trots att det pratar nordsamiska där i Kautokeino. Det blandar in en massa norska, så på det viset går det när vi inte har någon plats där vi behöver språket. Vi behöver inte förklara naturen eftersom vi lever och jobbar på andra platser, svenska platser. Där svenska jobbar som på LKAB, där behöver vi inte samiska och vi behöver inte namnge fjällen.
3: Jag hatar samiska, skriker min dotter efter ännu en misslyckad internetlektion. Jag gråter i hjärtat, försöker vara positiv, vända hennes känsla på ett mjukt sätt. Det går inte. Hon behöver en lärare på plats, inte på internet. Hon slutar med samiskan. Jag gråter. Jag gråter för hela min släkt. De som inte finns mer. Och de som ska komma. Att inte mina barn får utveckla sitt modersmål i skolan. För att ambitionen och målen från Sameskolstyrelsen och Sverige är för låga. Det är förkastligt. Varför förbjöd du Sverige? Samiskan i skolan. För mina föräldrar. Varför nedvärderade du kunskaperna i den samiska kulturen och språket? Fortfarande. Förlust. Av en hel gammal släkts språk. Är tungt att bära. Du borde ta den bördan. Jag bär den på mina axlar. För mitt folk. Mina barn. Vi kan inte längre vad namnet på platserna betyder. Vi kan inte längre namnen. Du, Sverige, ansåg inte att de var viktiga. Fast de var livsnerven. De berättade vår historia. De var vårt liv. Det är en ständig kamp att vara minoritet. Lättast. Det är kanske bara att bli svensk. Vi håller på och jobbar och försöker ta tillbaka språket. Och språket förenar ju. Och språket förenar även samer mellan språken. Alltså språken. Jag skulle säga att det är vägen till att ena folk. Det är mer än ett språk. Det är kulturbärare.

0: Kihtu Ellaristen ja Katariina Rimpi. I Tälje Marie B. Hagsgård, Lichtsege Sätnisvåte kommissionesne, Dichtäja Hualod Marken och nutida konsekvenser. Var i båten med Marie?
1: Jag tänkte nu redogöra för en del av de konsekvenser som exploateringen av traditionella samiska marker har fått för samers möjlighet att behålla sin kultur och för renen. Jag kommer också nämna några uppmaningar som sanningskommissionen idag riktar till regeringen. För att samer ska ha samma möjlighet som andra att behålla sin kultur i Sverige. Och som kompensation för samers förlust av sina traditionella marker. I de intervjuer jag gjorde hörde jag mer än en gång samer säga: markerna har vi fått av våra förfäder för att lämna vidare till våra barn och bruka dem på ett sådant sätt att vi kan lämna dem vidare i samma eller helst lite bättre skick än vi tog emot dem. Och renskötare påpekade upprepade gånger att det inte är våra marker, det är renens marker. Renen måste ha möjlighet att röra sig fritt och följa sitt naturliga beteende när den söker bete inom olika områden, olika årstider. Renskötarens uppgift är att skydda renen för rovdjur och se till att renen får betesro. Det poängterades också att den traditionella samiska kunskapen om naturen och hur allt hänger ihop och värderingarna att visa respekt och ödmjukhet för allt levande, det är centralt för den samiska livssynen och kulturen. Men konsekvenserna av den politik som förts och förs, inte minst inom ramen för den så kallade gröna omställningen, är att de traditionella samiska markerna krymper till följd av exploateringar, storskaligt skogsbruk, ökande turism, vindkraft, ledningsdragningar med mera, med mera. Låt mig vara tydlig. Det stämmer inte att rennäringen som riksintresse slår ut intresset av att exploatera mark för gruvor. Ett flertal studier visar att renskötseln oftast får ge vika för intresset av att använda mark för gruvor. För att det samiska folket ska ha samma möjlighet som andra i Sverige att behålla sin kultur och identitet är det av avgörande betydelse att de har möjlighet att kunna fortsätta bruka och vistas i de traditionella markerna. Det gör att de kan fortsätta med renskötsel, fiske, jakt, språk, slöjd, jojk, traditionell kunskap, samisk andlighet med mera. Därför är det en skyldighet som redan finns för både regeringen och alla myndigheter att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande över frågor som berör de traditionella samiska markerna. Så viktiga. Men trots att de skyldigheterna finns enligt både svensk lag och internationell rätt så tillämpas de inte som de borde. Den bristande rättstillämpningen gör att samer lider rättsförluster. Samebyar som kallas till samråd eller konsultationer anser inte att de har en reell möjlighet att påverka de beslut som myndigheter överväger att fatta om att ta i anspråk traditionell samisk mark. Inte heller ser de att myndigheter tar hänsyn till hur de samlade eller kumulativa effekterna av all konkurrerande markanvändning gör det allt svårare att bedriva samisk naturbetesbaserad renskötsel. Och samer utanför samebyarna, de kallas ofta inte ens till samråd eller konsultationer. Och därför får de ju inte någon möjlighet att påverka markanvändningen. Två konkreta exempel på bristande inflytande. Renens labbet i skogen har från 1950-talet minskat med 70% trots att samebyarna har en juridisk rätt till renbete i skogarna. Under motsvarande period har virkesvolymen ökat med 60%. Samebyarna har protesterat, men myndigheten Skogsstyrelsens tillsyn av att skogsbruket ska visa hänsyn för renskötseln har inte stoppat skogsbrukets negativa påverkan på labbetet. Ett annat exempel är ansökningar om att arrangera frilufts- och sportevenemang på renbetesfjällen här i Jämtland. Det undersöktes under en 10-årsperiod av Mittuniversitetet. Det rörde sig om sammanlagt 400 ansökningar som kom in till Länsstyrelsen i Jämtland. Merparten rörde evenemang med 50-100 deltagare, men ett antal hade också mer än 500 deltagare. Redan i ansökningarna angavs det i de flesta av ansökningarna att renskötseln skulle bli påverkad. Och samebyarna påpekade att evenemangen skulle störa renskötseln. Trots det visar den här undersökningen avslog inte länsstyrelsen någon ansökan med hänsyn till renskötseln. Sverige kritiseras återkommande av både FN och Europarådet för att inte ge samer tillräckligt inflytande över markanvändningen inom traditionella samiska områden. Och för att inte uppfylla sin skyldighet att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur knuten till mark. I den senaste granskningen som Europarådet gjorde av Sverige 2024 påpekade de att om det samiska folkets kontroll över sina traditionella marker inte skyddas i tillräcklig omfattning, ja, då hotas den samiska kulturen. Sanningskommissionen uppmanar därför regeringen idag att säkerställa att statliga myndigheter vars verksamhet påverkar traditionell samisk mark fullt ut lever upp till sina skyldigheter enligt svensk och internationell rätt att ge samer inflytande och främja alla samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur knuten till marken. Vi pekar på tre saker. Statliga myndigheter måste få en laglig skyldighet att anta mål och riktlinjer för hur de ska främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och ge samer reellt inflytande. De statliga myndigheter som förvaltar mark ska erbjuda samer möjlighet att delta i den förvaltningen. Det gäller bland annat Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Och det tredje, inte minst viktiga, effekterna av de statliga myndigheternas verksamhet och de mål och riktlinjer som de sätter upp ska följas upp med effektivt deltagande av representanter för det samiska folket. Vi uppmanar också regeringen att säkerställa att beslutsfattare som hanterar frågor om traditionella samiska marker har kunskap om samisk kultur och de förutsättningar som krävs för att bedriva samisk naturbetesbaserad renskötsel. Beslutsfattare behöver också kunskap om hur de ska genomföra samråd och konsultationer så att samisk kultur kan bestå och så att de konflikter som finns kan minska. Målet för sådana samråd och konsultationer ska redan från början vara att myndigheter ska sträva efter att samer ska kunna ställa sig bakom de beslut som berör samers traditionella marker. Sanningskommissionen riktar också uppmaningar till regeringen om att säkerställa att myndigheter inför beslut om ytterligare exploatering av traditionella samiska marker tar hänsyn i ökad omfattning jämfört med idag till samiska rättigheter. Regeringen ska säkerställa att renskötselrätten behandlas likvärdigt med andra bruksrätter i Sverige i enlighet med egendomsskyddet i grundlagen och Sveriges internationella åtaganden. Och medlemmar i sameby ska i lagstiftning ge samma skydd för och självbestämmande över renskötselrätten som andra innehavare av bruksrätter har. Det handlar alltså om en lika behandling. Och sen gäller det miljökonsekvensbeskrivningar. De används som underlag för myndigheters beslut om exploatering av mark. Regeringen behöver säkerställa att de utformas så att alla konsekvenser och effekter av betydelse som följer av exploatering av mark för samisk kultur, för språket, för kulturarvet och för renskötseln, både kumulativa effekter och effekter på landskapsnivå, framgår av de här miljökonsekvensbeskrivningarna. Vi hörde inledningsvis här idag hur staten historiskt övertog beslutanderätten över samernas skatteland så att de inte längre kunde förfoga fritt över användningen av sina traditionella marker. Konsekvenserna av den verksamhet som har följt i spåren av detta när statliga bolag och Statens fastighetsverk har bedrivit sin verksamhet är att samers möjlighet att använda marken fortlöpande har minskat. Samtidigt har de här bolagen och Fastighetsverket ett särskilt ansvar att bedriva sin verksamhet hållbart. Och i hållbarhetsmålet ingår att visa respekt för samers mänskliga rättigheter som urfolk, vilket innefattar deras möjlighet att kunna behålla sin kultur knuten till marken. Vi uppmanar därför regeringen att säkerställa att statliga bolag och Statens fastighetsverk som myndighet genomför human rights due diligence. Det vill säga, går igenom vad de har gjort för att i sin verksamhet förebygga och gottgöra brott mot samers mänskliga rättigheter och genomför konsekvensanalyser av hur deras verksamhet idag påverkar samers mänskliga rättigheter knutna till de traditionella markerna. Och att staten gottgör de kränkningar som kan ha orsakats genom Statens fastighetsverks och bolagens affärsverksamhet och att de planerar sin verksamhet framåt i tiden med respekt för samers mänskliga rättigheter. Det finns mycket statlig mark inom traditionella samiska marker som är nationalparker och naturreservat. De förvaltas med syfte att skydda värdefull natur, men inte med syfte att skydda samisk kultur. Ändå bidrar enligt FN urfolks traditionella kunskap till att den biologiska mångfalden kan bevaras. Och därför anser FN att den kunskapen ska tillvaratas. Det finns ett undantag. I förvaltningen av världsarvet Laponia, där samebyarna har det avgörande inflytandet över förvaltningen, så förvaltas den utifrån samisk kultur och samisk traditionell kunskap. Syftet med Laponia är både att värna om samisk kultur och värdefull kultur. Och besluten i förvaltningen fattas enligt samisk tradition genom konsensusbeslut. Lite intressant var förra året att Statskontoret i en utvärdering av förvaltningen av Laponia konstaterade att konsensusbeslut, ja, de tar tid. Men de leder till hållbara och väl förankrade beslut. Och därför rekommenderade Statskontoret att denna förvaltningsmodell skulle fortsätta. Vi uppmanar därför regeringen att permanenta förvaltningen av världsarvet Laponia. Men att också gå ett steg längre och säkerställa att syftet med alla nationalparker och naturreservat på statlig mark inom traditionella samiska områden ska vara att skydda både värdefull natur och den samiska kulturen. Och att alla samer på lokal nivå ges möjlighet att delta i förvaltningen av dessa nationalparker och naturreservat på ett motsvarande sätt som sker i Laponia-förvaltningen. Geito.

0: Då ska vi se. Det är en gedigen lunta med mycket kunskap, många berättelser som vi överlämnar. Men framförallt skulle jag vilja säga att vi överlämnar ett ansvar att se till att det här inte blir någonting som står i en bokhylla, utan att det verkligen är starten på ett förändringsarbete. Så med det, Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering, härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig. Du ska ha en mikrofon. En mikrofon.
1: Tack. Stort och varmt tack, Lena. Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till kommissionens alla ledamöter, sekretariatet och också ordförande, för er slutrapport och för berättelsevolymen. Tack för allt ert engagemang och för det hårda arbete som ni har lagt ner i den här historiska processen. Tillsammans med den forskningsantologi som ni redan har överlämnat så finns det nu ett omfattande och gediget material som också bildar en bra grund för det fortsatta arbetet. Men idag så vill jag passa på att rikta mig till alla er som också har delat med er. Delat med er av era erfarenheter, av er historik, av era upplevelser både som personer men också bakåt i tiden. Era vittnesmål finns här. De finns i berättelseboken, men de finns också här ibland oss idag. Tack för att ni har delat det med oss. Tack för att ni har orkat. Era vittnesmål finns nu nedtecknade så att vi kan minnas och att vi kan lära. Och era vittnesmål kommer också att ge kommande generationer möjlighet att ta del av det ni har berättat. Jag vill också tacka alla er som på olika sätt har bidragit till det här som vi är med om här idag. Tack till Sametinget, till företrädare för det samiska civilsamhället och tack till alla er personer som på olika sätt har bidragit, engagerat er och stöttat det här arbetet som har pågått under 4 år. Det har inte varit ett enkelt arbete i alla sina former, men ni har hållit ihop det och ni har gjort det med hjärta hela vägen. Tack för det. Ert engagemang har varit helt avgörande för den här processen och för att den ska både ha kunnat genomföras och för att det här mottagandet får ske på ett så värdigt och fint sätt idag. Stort tack.
2: Därlig sikten börjar Marianne Groik, Samie Diggen återkommer.
0: Vi vet ju att det kommer att finnas många synpunkter, tankar och idéer kring vad som ska göras framåt. Jag säger som jag sa inledningsvis, det här är inte ett facit. Vi hoppas bara att det här ska vara en hjälp i ert arbete och i er dialog med regering, kommuner och regioner. För här finns det ju ändå en del stött fakta och kunskap som ni kan stötta er på. Och arbetet börjar nu, Marianne.

Jin Gaetua. Idag har vi nu tagit emot resultatet av flera års arbete i sanningskommissionen för det samiska folket. Det är ett stort och historiskt ögonblick. Men framförallt så står vi vid ett vägskäl. För frågan handlar inte bara om vad som har hänt. Frågan är nu vad Sverige gör med den kunskap som nu finns på bordet. Hur ska relationen mellan staten, Sverige och det samiska folket se ut nu framöver? Den relation vi har idag fungerar inte. Framförallt inte för det samiska folket. Det är viktigt att säga att det som sanningskommissionen har arbetat med inte enbart handlar om vår historia. Det har vi också hört här idag. Konsekvenserna av den svenska statens politik finns mitt ibland oss. Och delar av de strukturer som har skapat dem finns fortfarande kvar. Jag kanske använder starka ord när jag säger att det pågår tvångsassimilering fortfarande 2026. Men påverkan på vår kultur är också stark. Samiska barn går idag in i svenska skolsystemet med levande samiskt språk och kommer ut med ett svagare eller kanske utan sitt språk. Sverige uppfyller inte sina egna åtaganden. Kommuner uppfyller inte alltid de krav som lagstiftningen ställer. Barn får inte den undervisning de har rätt till. Uppföljningen är otillräcklig och kommuner som inte lever upp till sitt ansvar möter inga konsekvenser. Det är inte bara en utbildningsfråga. Det handlar om möjligheten för ett folk att föra sitt språk vidare till nästa generation. Vi ser också andra exempel. Vi ser diskriminerande strukturer också i dagens lagstiftning och förvaltning. Sverige har misslyckats med att skapa en rovdjursförvaltning till exempel som förmår balansera skyddet mellan skyddet av rovdjur med skyddet av det samiska folkets rättigheter och den samiska renskötseln. Konsekvenserna bärs i mycket stor utsträckning av renskötarna själva. Ekonomiskt, praktiskt och personligt. Det finns dessutom skillnader i hur samhället ser på och ersätter skador på andra tamdjur jämfört med hur renar som dödats av rovdjur ersätts. Vi har också under senare tid hört ett politiskt språkbruk om samer, renskötsel och renskötare som jag menar hade varit svårt att föreställa sig för bara några år sedan. Ord spelar roll. Särskilt när det uttalas om människor med makt. Det finns också en historisk kontinuitet i det här som vi måste våga se. Den svenska staten har genom sin lagstiftning kategoriserat och splittrat det samiska folket. Det har skapat djupa sår, diskriminering och utanförskap. Konsekvenserna lever än idag. Många samer står utan verklig tillgång till sitt språk, sin kultur och sina marker. Därför kan inte sanningen om historien skiljas från frågan om hur Sverige agerar idag. Det gäller också Sametinget. Det samiska folket går till val. Vi väljer våra företrädare. Vi väljer en politisk inriktning för Sametinget.
Väljarna ska kunna förvänta sig att den politiska ledningen de röstar fram också har möjlighet att förverkliga den politiska viljan inom det samiska samhället. Men så fungerar det inte fullt ut idag. Sametingets folkvalda ledning måste i avgörande frågor övertyga Sveriges regering, vald av svenska majoritetsbefolkningen, om våra prioriteringar. För att få mandat, uppdrag och ekonomiska förutsättningar för att genomföra dem. Det är en demokratisk fälla. Det samiska folket får välja sina företrädare. Men det folkvalda får bara begränsade möjligheter att genomföra den politik som väljarna har röstat för. Så kan vi inte fortsätta. Regeringens styrning av Sametinget genom regleringsbrev, särskilda uppdrag och finansieringsbeslut innebär att utrymmet för det samiska folkets egna politiska prioriteringar begränsas. Sametinget måste få vara det samiska folkets parlament fullt ut och kunna agera utifrån det samiska samhällsbyggets behov. Den svenska sanningskommissionen är den sista av de tre nordiska processerna av det här slaget. Och vi har kunnat följa hur sannings- och försoningsprocesser i andra håll har satt förändring i rörelse. Därför är förväntningarna stora nu. Det samiska folket står vid vägskälet och väntar. Vad händer nu? Vad gör Sverige när sanningen om dess politiks konsekvenser ligger på bordet? Vi har förhoppning på Sveriges regering. Vi ser fram emot kraftfulla åtgärder och framförallt att arbetet påbörjas. Men vi vet också vad som kan hända när samiska rättigheter aktualiseras och diskuteras offentligt. När statliga utredningar presenteras, det har vi varit med om förr. När historiska rättvisor osynliggörs och när samiska rättigheter ställs mot invanda föreställningar om mark, resurser och ägande. Då väcks starka reaktioner. Som allt för ofta övergår det i hat, hot och kränkningar riktade mot enskilda samer. För det handlar faktiskt inte bara om enskilda människors beteende. Också detta har en historia. Under mycket lång tid har majoritetssamhället fått lära sig en berättelse om Sverige och Sveriges samhällsbygge där den samiska historien, samiska rättigheter och statens eget agerande allt för ofta har varit frånvarande eller blivit osynligt, synliggjord. När den berättelsen nu utmanas kan det skapa motstånd och ilska. Men det får aldrig innebära att enskilda samer ska behöva bära konsekvenserna personligt i form av hot, hat och kränkningar. Därför handlar en sanningsprocess inte bara om att det samiska folket ska få sin historia erkänd. Sanningen måste också nå majoritetssamhället. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna bygga en annan relation mellan det samiska folket och det svenska samhället. Det samiska folket är ett fredligt folk. Vi har aldrig fört krig. Vår kamp har förts med ord, i skrift och genom organisering i modern tid. Och genom en envis vilja att bli hörda. Det kan vi följa genom den samiska organisationshistorien från slutet av 1800-talet och framåt. Samer organiserade sig därför att lagstiftning och samhällsutvecklingen påverkade deras liv, deras marker,
våra språk, våra möjligheter att själva forma vår framtid. Sedan Sametinget bildades har dialogen blivit allt mer omfattande. Vi har skrivit, vi har talat, vi har utrett, vi har förklarat, vi har påmint om rättigheter och om Sveriges åtaganden. Det mesta är sagt, mycket är skrivet och idag läggs ytterligare en viktig del av sanningen på bordet. Nu måste nästa fas börja. Nu krävs handling. Det är vad vi förväntar oss av Sverige. Ett land som vill stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och folkrätt. Det måste också gälla i relation till det samiska folket. Det steg vi har framför oss nu är stort. Det kommer att vara utmanande. Men jag tror också att det kan vara början på någonting positivt. Vi ser fram emot att nu gå igenom alla de här uppmaningarna och förslag till åtgärder som kommer med slutrapporten. Och från Sametingets sida är vi beredda att ta ansvar och vara delaktig i processer framöver. Sametinget måste naturligtvis vara en självklar part i det arbete som nu följer. Inte bara någon som får lämna synpunkter på andras förslag, utan det samiska folkets folkvalda organ med en central roll i att forma vägen framåt. Vi ser fram emot att skapa en ny framtid för det samiska folket. En framtid där våra rättigheter respekteras. Där våra språk kan växa, där vår kultur kan utvecklas och där det samiska folket får verkliga möjligheter att forma sitt eget samhälle. Nu ligger sanningen på bordet. Det samiska folket står vid vägskälen och ser skylten som pekar framåt mot vägen till rättvisa. Den enda anständiga vägen för regeringen att välja och sedan hålla en god fart framöver. Jag vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till alla ni samer som har bidragit med era berättelser. Er livshistoria som är resultatet av den politik som är förda mot oss samer. Era bidrag är en bärande del av utredningen. Ja, faktiskt hela utredningens själ och hjärta. Jin, jin, gaito. Jag vill också tacka sanningskommissionen, både det som började och det som avslutade och klart alla ni som var med hela vägen. Det här har ju inte varit en vanlig statlig utredning, utan som vanligt med samiska frågor, lite mer av allt. Tack för allt ert engagemang som är nedlagt i utredningen. Och från Sametingets sida så är vi nu beredda att gå in i nästa fas och vi ser fram emot ett gott samarbete med vår nya regering. Jin, jin, gaitua.

0: Gaito. Ja. Gaito Marianne. I Italien är sett en börd samie Noran Stovronlichtige, Ella Kristoffersson, Mirja Fjällgren Utsi, J. Tyra Fjällgren.
1: Ja, ni får nu denna slutprodukt som består av mycket viktiga framtidsönskemål. Och ni är ju inte bara framtiden, ni är här och nu. Men det är ni som kan ge era unga vänner ett framtidshopp. Så jag hoppas, och kommissionen hoppas och tror, att det här kommer vara en viktig del utav att ni ska kunna erbjuda era barn en bättre framtid.

0: 2008 krävde Saminorra att Sverige skulle tillsätta en sanningskommission för det samiska folket. Vi ville att sanningen skulle fram. Att en politik som Sverige bedrivit mot vårt folk skulle granskas. Att våra erfarenheter skulle tas på allvar. Och att det som hänt inte längre skulle kunna förminskas, förnekas eller beskrivas som enskilda händelser i det förflutna. Det var för 18 år sedan. Många av oss unga samer idag var bara barn då. Några av Saminorras medlemmar var inte ens födda. Men idag står vi här, 18 år efter att Saminorra krävde en sanningskommission, överlämnas nu resultatet av dess arbete. Det är en stor dag. Men för oss handlar den här dagen inte om att Sverige plötsligt ska få veta något som varit okänt. För vi samer har alltid vetat. Våra föräldrar har vetat och våra mor- och farföräldrar har vetat. Vi har levt med konsekvenserna. Vi känner historien om marker som har stulits. Om tvångsförflyttningar. Rasbiologi. Språk som förbjudits. Jojkar som tystnats. Dodji som bränts. Barn som skickats till nomadskolor. Arbetsstugor och skolhem. Om hur staten har delat upp vårt folk, definierat oss och begränsat våra möjligheter att leva och utöva vår kultur. Skam och skuld som inte är våran att bära. Vad händer med en människa när allt hon vet och allt hon är förkastas? Det är berättelser som har burits inom familjer i generationer. Nu har människor återigen valt att berätta. De har delat med sig av erfarenheter som varit smärtsamma att bära och svåra att återvända till. Så till alla er som har berättat. Gito. Gito. Tack. Ni har visat på enormt mod och styrka. Utan era röster hade den här dagen inte varit möjlig. Idag ska inte bara vara dagen då Sverige lyssnar på sanningen. Det måste vara dagen då Sverige tar ansvar för den.
1: För vi vet redan att det som har hänt inte bara tillhör historien. Konsekvenserna lever med oss än idag. Vi ser när samiska språk kämpar för att överleva. Vi ser när unga samer möter rasism och okunskap. Vi ser när möjligheten att leva och utöva vår kultur begränsas. Vi ser när våra marker som har burit samiskt liv och renskötsel i flera generationer fortfarande behandlas som om det bara vore ett intresse bland andra. Därför är den här dagen viktig. Men en historisk dag som denna blir bara historisk på riktigt om den leder till verklig förändring. För sanningen i sig skapar inte försoning. Ett erkännande i sig skapar inte upprättelse. En rapport förändrar inte våra liv. Men det gör handling. Och handling kräver resurser. Resurser till våra språk, till våra näringar, till vår kultur, till dodji, till våra organisationer och till våra barn och unga. Och resurserna måste vara långsiktiga. Vi kan inte bygga vår framtid på ett projektår. Upprättelse kräver resurser. Vi förväntar oss därför att det som idag överlämnas inte läggs åt sidan efter ceremonin är över. Att det berättelser som lämnas inte bara blir historia som Sverige lär sig om, utan kunskap som Sverige agerar utifrån. Och framförallt att det samiska folket är med och bestämmer vad som händer härnäst utifrån sanningskommissionens förslag. Vi ska inte bara bjudas in för syns skull. Vi ska inte bara bli en alibi för att någon ska kunna säga att samiska röster har fått höras. Vi ska inte plockas fram när det passar. bara för att skapa en bild av delaktighet, samtidigt som besluten redan är fattade bakom stängda dörrar. Vi ska inte bara få en stol vid bordet. Vi ska ha verkligt inflytande över det som beslutas där. För det är våra språk, det är våra marker, vår kultur, våra liv och vår framtid. Och när den framtiden diskuteras finns det något som aldrig mer får osynliggöras. Samisk ungdom. Vi nöjer oss inte med att bli lyssnade på. Vi kräver inflytande som faktiskt förändrar besluten.
2: För oss i Saminora är det där framtiden börjar. Sedan 1963 har unga samer organiserat sig genom Saminora. Vi driver politik. Vi arbetar med språk, utbildning, kultur, idrott, musik och många andra frågor som påverkar unga samers liv. Vi finns lokalt, nationellt och internationellt. Men något av det viktigaste vi gör är egentligen väldigt enkelt. Vi skapar platser där unga samer kan möta andra unga samer. För en samisk mötesplats är aldrig bara ett rum. Det kan vara platsen där någon vågar prata samiska för första gången. Platsen där någon hör ett språk som deras mor eller farföräldrar en gång tvingades sluta använda. Platsen där minoritet för första gången får vara majoritet. Platsen där kunskap förs vidare från en ung person till en annan. Platsen där någon för första gången inte behöver förklara sig. Och platsen där vänskaper skapas, idéer föds och framtidens samiska ledare, kulturarbetare, språkaktivister och förkämpar hittar varandra. Det är inte bara en ungdomsverksamhet. Det är språkrevitalisering. Det är kulturöverföring. Det är gemenskap. Det är att bygga ett livskraftigt samiskt samhälle. Och det är därför vi vill att arbetet som börjar efter idag också ska handla om framtiden. Om möjligheten för ett samiskt barn att växa upp med sitt språk. Om möjligheten att känna sig trygg i sin identitet. Om möjligheten att utöva sin kultur och möta andra samer. Om tillgången till marker där vårt arv kan fortsätta leva. Och om rätten till att själv vara med och bestämma över sin framtid. Upprättelse kan inte bara handla om att erkänna det som togs ifrån tidigare generationer. Upprättelse måste också handla om att säkerställa det som aldrig får tas ifrån kommande generationer.
0: När Saminorra krävde en sanningskommission 2008 handlade det om att Sverige behövde våga sig bakåt. Idag behöver Sverige våga sig framåt.
1: Och från och med idag kan frågan inte bara vara, vad har Sverige gjort?
2: Frågan måste också vara, vad tänker Sverige göra nu?
0: Vi som är unga idag har ärvt konsekvenserna av beslut som vi aldrig fick vara med och fatta.
1: Vi tänker inte acceptera att nästa generation också ska ärva väntan.
2: De ska få ärva språk som talas.
0: Marker där samisk kultur kan fortsätta leva.
1: Mötesplatser där det får växa tillsammans och där det aldrig behöver försvara sig eller förklara sin tillhörighet.
2: De ska känna sin historia.
0: De ska känna sina rättigheter.
1: Och de ska veta att deras framtid är deras egen att forma.
2: Vi har väntat länge på den här dagen. Ert arbete börjar idag, men vårt började för länge sedan.
0: Sedan 1963 har Saminorra stött upp för samiska ungdomars framtid.
1: Och vi kommer att fortsätta att skapa våra mötesplatser. Vi kommer fortsätta organisera oss.
2: Vi kommer fortsätta driva våra frågor. Vi kommer fortsätta kräva våra rättigheter.
0: Och vi kommer fortsätta rikta blicken framåt.
1: Vår historia skrevs utan oss. Och sanningen lämnades allt för länge utanför.
2: Men framtiden tänker vi inte lämna i någon annans händer. Den är vår att skriva.

0: Det här behöver nog landa lite. En liten stund till. Okej. Det här kommer vi ha kvar. Och nu ska vi vidare, för det är ännu inte helt slut. Dal må bota Sara Elvira Kuchmonen. Dale Jodi Hedzi World Reindeer Herders Association. Jale Oba Guhka Barga Jodi Hedzin. Jale Lema Shamel de Sami Grand Prix. Ja Sara Elvira Galga Midje Lohka vittnesmål. Ja de Manjel min bästa gulla Sami Soga Laulu Tavvi Sami Kiela. Ja, och nu ska Sara Elvira läsa vittnesmål, och så kommer vi få höra henne sjunga Sami Soga Laulu. Mikrofonen.
1: Mogalkan lohku on kuokite teusta. Ta vuostasle Davi Sami Kili. Både med dieke et zohkerasa numada skuli. Ja teppi jodun samasti. Huigarra gildu. Sami bargid oppe jodun samasti. Ei tahke. Tali teko tsuggu juvo sähkasi sa olmus. Ja tali huitselegasi. Ta sattai gilla diskriminering. Ahti min gilla i dohken i masage. Ja se maikki oppa hemmi. Ahti oppa i min amas gilli. Tali mei divas jalluda. Mä pohti mehtis. Litsen padsun mehtis aaluhi leimason, regadan. Ja vuostas jagi jo orun laavuin ja goodin ja johtan ja nu viitasepu. Vielä reagain ja gerrisin ja vuodisen kiehta gerrisin, kun raavas nuven. Pesen vahpa tälle manna vuodan, ahti mehti tuolahaga, kun tuulle pelkkui, ta sorimi pohtui. Ja ahtnen pelkko olmo, ei kalkkaa se kaunu tappemin kovlus. Ta väälui muorei pohtsinala ja ta jaamme. Sadde manna maankin luovamme pohtsut oppi mehtis, kun väälui pohtsinala. Ma notsun huihei suannudan mehtsibruken, mehtsolmus ja taina maallin kun pohtin skuuli. Mu muhtan ma notsun jäädaltaka. Ta storimusruona Det står i mos råha nationaltillgångar, vatten, gruvan, skogen. Det som är en likon. Det mäter dollan. I satt i ett en hjälm i ötni, den sanje. Jag kommer vad sin skola jag åren med nomada skolas. Det min galka med manna girko i ökipasi. Jag har gått så då var i söndagsskola. Med vatt som med däckar gårta uppe. Men galka i stämpla gulli kirkun leimas av manjel. Tagi manna juhki gärti, tautsui aalu naasti. Le dievasi assimileere ristalas oskui, min galka me tohkihi ruoha kirkun ja taina maalin eilie. Tam mieltä, ja tammalle aalu vuostiltan, kun haalidi kirkko tohku min kuului, tuottari. Mulla on aalu pitsan vuoste, Me äggalka kirkko tohku valti. Kirkko ille mihkeke doppe tahka musas. Min etnamis. Täällä nubbe ruohakili. Jag förväntar mig inte så mycket. Men man hoppas ju. Att familjen får. Att vår familj får upprättelse. Får tillbaka rättigheterna. Men också att det blir regler som gör att konsumtionsrenskötseln inte ska få existera. Eftersom att det är ett sånt pass vedervärdigt system. Och att renskötseln ska vara till för den samiska befolkningen. Och det vi har hållit på med i flera generationer bakåt. Att man ska inte bara acceptera att man har blivit överkörd. Och sen att några andra tar över och behandlar renarna som att det är kor och grisar. Det är inte vi som äger renen, utan vi är bara till för att hjälpa, sköta om och ta hand om. Och leva med den och ha ett sunt levande tillsammans. Tillsammans med renen och tillsammans med naturen. Att det är viktigt att man har de här bitarna. Det handlar inte om pengarna. Att man ska tjäna stora summor pengar. Utan det är en helt annan del.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Ja, här i Göteborg blev det sommar igen. Men det är väl för sista gången. I alla fall i september.

Ja, det var fjärde satsen ur Georg Friedrich Händels flöjtsonat i H-moll. Och ensemble du hörde kallar sig Duo Astra. Det fick mig att tänka på satelliter och parabolantenner. Men det är nog inte tanken. Ordet Astra kommer från både grekiskan och latinet och betyder stjärna i lite olika former. Det finns vissa datum som bildar svängiga allitterationer. Den 1 februari, 9 november, 2 april. Och det finns en fin rytm i första torsdagen i mars. Även på andra dialekter än småländska. Det där är ju inget som påverkar varken kalenderåret eller själva dagarna i sig. Men kan ha viss betydelse när dagarna ska beskrivas. Och dagens datum är just ett sånt, den sista september. Och här i södra delen av Sverige gör sommaren ett sista dödsryck just i månadsskiftet september-oktober. Så sommaren blev lång, i alla fall här, eller i alla fall i år. Men idag är det den sista september, då ska du känna dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Denise Roger ledde Figurumen Kammerkår som sjöng Autun av Gabriel Fauré. Jag undrar hur många som känner till Gåsmors sagor idag. Det är ju inte möjligtvis vissa karaktärer men kanske inte själva samlingen.

Det pågår landskamper i fotboll just nu inom ramen för det som kallas Nations League. Och vill du veta mer om det så rekommenderar jag Radiosporten som huvudsakligen sänder i P4. Men efter en match så visade det sig att i en intervju att en framgångsrik svensk fotbollsspelare i 20-årsåldern inte kände till barnboken Alla vi barn i Bullerbyn. Det resulterade i ett antal höjda ögonbryn, men så är det. Barnkultur förändras, särskilt idag. Jag vet inte hur många i Sverige som känner till Gåsmors sagor, men i början av 1900-talet var det fler, och allra helst i Frankrike och i England. Men vissa av berättelserna om Röluvan eller Askungen till exempel känner nog nästan alla till. Maurice Ravel skrev musik till Gåsmors sagor. Och ur det verket hörde vi Rotterdams filharmoniska orkester spela Den förtrollade trädgården. Yannick Nezézéguin dirigerade.

0: Peron Chamayou var pianosolist i tredje satsen ur Camille Saint-Saëns egyptiska pianokonsert. Pianokonsert nummer 5 i F-dur. Franska nationalorkestern leddes av Emmanuel Crevin.
1: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
0: Det är fredag. Nu är det onsdag, sista september. Jag heter Erik Mjörnäs, du lyssnar på P2 på Hemväg.

1863 skrev Alice Mary Smith sin första symfoni vid 24 års ålder. Då blev hon den första kända brittiska kvinnan som hade fullbordat en symfoni, men hon skulle fullborda fler. 1876 var hennes andra symfoni färdigkomponerad, men som jag förstår det så uppfördes den aldrig under hennes livstid. Hon skrev den som ett bidrag till en kompositionstävling, men det skickades aldrig in. Men här och nu kunde du höra hur inledningen lät. Howard Shelley dirigerade Mozart Players som spelade första satsen ur symfoni nummer 2 i A-moll av Alice Mary Smith.

Marcelo Gonzalez spelade gitarr tillsammans med klarinettisten Annette Cohen. Det var musik av Moacir Santos, Amphibious.

0: för andra gången under den här första timmen fick du höra musik ur en pianokonsert. Här handlade det om pianokonsert nummer 20 i D-moll av Wolfgang Amadeus Mozart. Khatia Bunyatishvili spelade första satsen tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Och första timmen, då menar jag första timmen av P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi strax ska få kulturnytt med Gustav Ingerhage, och vi ska till Piteå.
1: Ja, men det ska vi. Där vankas den nyskriven kammaropera. Det är premiär ikväll. De sår vind och skall skörda storm heter den. Vi ska få höra från sångare och regissör därifrån.
0: Kammaropera. Det blir inte operamusik efter det. Det blir pianomusik ur Eroticon. Kan du googla, Gustav, om du vill. Efter att du har gett oss kulturnytt.
1: I den nyskrivna kammaroperan De sår vind och skall skörda storm av Maria Littell Flyg görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Vilket är ovanligt, säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit en nära för mig.
1: Sist här regissör Marcus Örn. Operan har premiär ikväll i Piteå innan den går på turné. Reporter, det var Anton Bennebrandt. Och så ska vi få film och en annan premiär, för på fredag är det svensk biopremiär för årets guldpalmvinnare Fjord. En film om omhändertagande av barn som vållade debatt vid världspremiären i Cannes. Den prisade rumänske regissören Christian Mungiu säger att filmen skildrar hur det kan se ut idag.
6: I started from pre-existing stories and I don't like inventing situations and arguments to illustrate some themes. I wonder myself any time when some real story reaches the press, why is it this popular?
7: You have to pray every day? What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
8: Define physical.
9: Filmen Fjord kommer mitt i en större debatt om omhändertagande av barn, där myndigheter har identifierat att det också förekommer internationella desinformationskampanjer. Jag undrar om Christian Mungiu inte är orolig att filmen ska bli en del av kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar.
6: But what are the rational arguments for saying this? I would ask you. Mm. What would you say?
9: Ja, vad menar du att det finns i filmen som styrker det? Frågar Christian Mungiu.
10: Yeah, perhaps having the family in the center.
9: Ja, kanske säger jag att du ger familjens perspektiv och inte också barnevärnets.
6: But I don't have the family point of view. I have the adults point of view. And it's a story about how we raise our children. You can't do this from the point of view of Barnevernet.
1: Regissören Christian Mungiu där alltså, och mer av Emma Engströms intervju kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P1 Kultur reportage. En AI-genererad version av den mytomspunna stjärnan Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och den här AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare. Medan rösten däremot genererades från tidiga filminspelningar och det låter så här.
11: Today, the past is making a comeback.
1: Ja, det gör den sannoliken och till The Guardian säger en av Garbos släktingar, Craig Riesfield, att AI-Garbo kan bli aktuell för andra roller. Greta Garbo avled 1990. Som får lov att avsluta Kulturnytt, jag ska lämna tillbaka till P2 på hemväg med den, vad jag förstår, helt verkliga och livslevande Erik Mjönes.
0: Ja, än så länge. Tack själv, Gustav Ingerhage.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig 16:15, vilket innebär att vi befinner oss mitt i kvällens P2 på hemväg, det sista för september. Jag heter Erik Mjönes. Vi hörde här senast Münchens radioorkester spela Rakoczymarschen ur Hector Berlioz Faust Fördömelse. Och innan dess då spelade Anders Kihlström Nocturne, som är den femte satsen ur Emil Sjögrens Erotikon.

Ofta är musiken du hör här i P2 på Hemväg ur hundratals år, till exempel Faust fördömelse som vi hörde innan det här stycket är från mitten av 1800-talet. Men den här plattan släpptes i år, 2026. Det var musik av Sören Bebbe som han framförde med sin trio, Chico.

Här hörde du två ganska olika musikstycken. Först Herbstlied av Felix Mendelssohn. Det var radiokören som sjöng och Anders Örvall var dirigent. Han var radiokörens chefsdirigent under åren 1982 till 1985. Men kanske mest åkommen som kyrkomusiker i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm under 37 år. Från 60-talet fram till nästan millennieskiftet, där också Adolf Fredriks Bachkör var verksamma under hans ledning. Sen hörde du ouvertyr i D-moll av Dora Pejacevic. Det var Howard Griffiths som ledde Brandenburgs stadsorkester.

Markus Pavlik spelade musik av Ernst von Dohnányi, tredje satsen ur Ruralia Hungarica. Klockan har slagit några minuter över 5:30. Du lyssnar på P2 på hemväg den sista september. Jag heter Erik Mjönes.

Den sista september bjuder vi på tydlig tango. Adios Corazon, framförd av ensemblen, eller orkestern Romantica Milonguera. Musiken var skriven av Ettore Gonzalai och Sapelli.

Dmitrij Sjostakovitj var i 10-11 års åldern när den bolsjevikiska revolutionen bröt ut i Ryssland. Året då han fyllde 18 dog Lenin och Josef Stalin tog över styret, ett styre som snart skulle vara helt enväldigt. Och det var i Stalins Sovjetunionen som han utbildade sig till tonsättare, en karriär som startade strålande. Hans första symfoni blev en succé, men det här skulle förändras. 1934 fick hans opera Lady Macbeth från Mtsensk premiär och under 2 år var det en succé i Leningrad och Moskva tills en kväll när Josef Stalin besökte en föreställning. Stalin gick innan operan var slut och hans missnöje gjorde Sjostakovitj mer eller mindre cancellerad som vi säger idag. Och det här var livsfarligt i Stalins Sovjet. Musiken du hörde nu var från Sjostakovitjs 5:e symfoni och den mottogs som en avbön. Och det är ännu en fråga för forskare, historiker, både politiskt och musikaliskt intresserade att fundera på huruvida Sjostakovitj böjde sig för den diktatoriska regimen eller om han lurade den. Och jag kan inte hjälpa dig eller dem begripa detta bättre, men vi kan lyssna på musiken. Och det gjorde vi nu. Vi hörde när Klaus Mäkelä dirigerade Oslos filharmoniska orkester som spelade den andra satsen ur Dmitrij Sjostakovitjs symfoni nummer 5.

Ja, i vissa musikstycken du hör här så bärs de i vissa fall av en enskild musiker och i ett annat fall så är det en hel symfoniorkester som hjälps åt. Först hörde du Daniil Trifonov spela för Follet, en av Franz Liszt transcendenta etyder. Sen spelade Berlins filharmoniker Pas de Deux och Andante Maestoso ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen, och det var Simon Rattle som dirigerade.

Rymden, stjärnorna och himlakropparna har varit en inspirationskälla till mängder av musik genom hundratals år. Men det här musikstycket är inte så gammalt alls. Det skrevs 2012. Det heter Starburst. Och inom astronomin beskriver det när ett stort antal stjärnor föds i en galax. Kompositören Jesse Montgomery försöker i stycket fånga färgerna, sensationerna och explosionerna i musik.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manet i P2 letar jag, Britta Svanholm Manet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu satte vi full fart bakåt till året 1597. Andreas Scholl sjöng och Julian Beer spelade luta tillsammans med Concerto di Viole. Musik av John Dowland, Now, Oh Now, I Needs Must Part. Och före det, då satte Amy Laurensen full fart på pianot när hon spelade folkmusik från Shetlandsöarna, närmare bestämt Shetland Reels.

Det här var också en folkmelodi från början. Du hörde Jan Peterson Schwelings variationer över den tyska folkvisan Mein junges Leben hat ein Ende. Det var David Greilshammer som spelade.

Jag tror inte det är så många som vet att det här är musik av Johann Sebastian. Jo, många vet att det är musik av Johann Sebastian Bach, men att den kommer från kantat nummer 147 med titeln Herz und Mund und Tat und Leben. Men desto fler känner igen melodin Jesus bleibet meine Freude, för det är en banger som det heter nu för tiden. Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna leddes av John Eliot Gardiner.

J.J. Johnson hade skrivit musiken 4 plus 4, framförd tillsammans med Kai Johnson, deras gemensamma grupp som spelade i en inspelning från 1956.

om man skulle resa mellan Italien och Sydamerika under slutet av 1920-talet. Så har jag förstått att det gick mer eller mindre reguljär passagerartrafik som utgick från Genua i Italien ner till Rio de Janeiro. Men den där trippen tog 2 veckor eller längre tid och gjorde stopp längs vägen. Först i Dakar innan man tog så att säga språnget över Atlanten och landade i Rio de Janeiro. Den här resan gjorde Ottorino Respighi 2 gånger under åren 1927 och 1928. Under den första resan så skrev han, eller tog han med sig i alla fall intrycken till det som skulle bli brasilianska intryck, som han åkte tillbaka 1928 för att få uppförd. Det här var 3:e satsen ur Ottorino Respighis brasilianska intryck, Canzone de Danza. Det var Buffalos filharmoniska orkester som spelade och Joan Faletta som var dirigent.

Du hörde de två klassiska gitarristerna Mark Eden och Christopher Stell som bildar duon Eden-Stell Guitar Duo. Spelar musik av Ida Presti. Det här var Etude Fantasque.

Brassklang, det är något särskilt. Det här var Tine Ting Helseth tillsammans med sin brassensemble Ten Ting som spelade ett arrangemang av Cecil Chaminades Rondo.

Ja, det här duettparet Joe Stafford och Gordon McRae skördade stora framgångar i övergången mellan 1940-talet och 1950-talet. Här sjöng de om kärlek som räckte hela veckan lång och hela året runt i Ross Parkers Monday, Tuesday, Wednesday.

Det här är Tor Aulins musik som han skrev till sin gamla musikstudent, kan man säga. Han gav musiklektioner till August Strindberg, och det var Strindberg som skrev skådespelet Mäster Olof. Och det här var musik från en uppsättning från 1908, Festen vid Norreport. Kungliga hovkapellet spelade och Erik Claes var dirigent. Och mer orkestermusik väntar efter hemma i P2 ikväll. I konsert i P2, då spelar Göteborgs symfoniker tillsammans med pianisten Christian Ile Hadlan Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 2 i C-moll, en konsert från våren 2025 från Göteborgs konserthus. Och det är ett verk som inramas eller flankeras av Bedrich Smetanas Hakon Jarl och Béla Bartóks konsert för orkester. Och om du hänger kvar ännu lite till under kvällen, så hör du också Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur. Jan Fogler spelar cello tillsammans med japanska radions symfoniorkester ledd av Fabio Luisi. Men det är först i konsert i P2 efter Emma i P2 om dryga timmen.

Du hörde det första av Robert Schumanns fantasistycken för cello och piano. Det var Sol Gavetta som spelade cello och Hélène Grimaud som spelade piano. Vi ska ta den här kvällen i land när det gäller Peter på hemväg i alla fall, med ett arrangemang av Franz Schuberts Gretchen am Spinnrad.

0: Här fick vi inte höra Johann Wolfgang von Goethes text till Gretchen am Spinnrade. För det var Jojo Wang som löste allting själv i det här pianoarrangemanget av Franz Schuberts musik. Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Nu ska vi höra ekonyheter.
1: Det är fortsatt oklart hur det blir med den uppmärksammade vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighet. Något besked om hans ansökan på grund av en pågående polisutredning blev det inte idag. Situationen saknar tidigare exempel och kräver tid, säger Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen.
2: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
3: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
4: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
5: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: En reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
1: Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sakta sänkt sig över Skandinavien går Norges näst största stad Bergen mot strömmen med sommarvärme. Invånarna där fick nämligen idag uppleva årets varmaste dag med en temperatur på drygt 26 grader, uppger Norska meteorologisk institut. Det var Ekot.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I ett rökigt hörn av en bar i Paris, på ett café i Buenos Aires. Jag vet inte var du tänker att du skulle kunna sitta och höra det här i bakgrunden. Det går såklart att höra i en konsertsal också. Eller med oss här i P2, där vi inledde den här musiktimmen med satsen Tango ur den österrikiske kompositören Willem Gros danssvit nummer 2 för piano. Jean Golan var det som spelade och var först ut i myllret av musik som Merete Ellegård valt ut och som jag som heter Gustav Torsi presenterar. Tillsammans vill vi säga välkommen till Hemma i P2.

Efter tango ur Willem Gross danssvit nummer 2 fortsatte vi på den inslagna vägen när vi här hörde den första delen ur 3 latinamerikanska danser som kompositören Gabriella Lena Frank skrev 2003. Vi hörde Utahs symfoniorkester under ledning av Keith Lockhart. Och vi har faktiskt mer musik på temat dans att bjuda på, nämligen det vi ska höra nu. Den första satsen av cellokonserten Dance som engelskan Anna Klein har skrivit. Det här är också relativt färsk musik, skriven 2019, och det är ett verk som bygger på en kort dikt av den sufiske 1200-talsmystiken och poeten Rumi. 5 strofer som alla inleds med uppmaningen att dansa, följt av olika livssitser. Och de 5 stroferna har fått inspirera de 5 satserna som konserten består av. Den inledande strofen i dikten har den engelska översättningen Dance when you're broken open, och kompositören har sagt att hon i musiken tolkat en människa som gått i 1000 bitar och låtit några bitar av den brustna människan höras i solostämman som spelar över det mer statiska och fridfulla fundamentet som orkestern utgör. Anna Klein har dedikerat det här verket till sin pappa Leslie, och här har vi nu Inbal Segev som solist tillsammans med Londons filharmoniker under ledning av Marin Alsop i den första satsen When You're Broken Open av Anna Kleins cellokonsert Dance.

Den första satsen, When You're Broken Open, ur Anna Klein's cellokonsert Dance från 2019. Nu ska det bli filmmusik här i hemma i P2, och vi ska hämta den från Frankrike och från 1964. Då kom musikalfilmen om den 17-åriga flickan Genevieve som bor med sin mamma som driver en paraplybutik i Cherbourg och förälskar sig i den unge bilmekanikern Guy. Men i skuggan av Frankrikes krig i Algeriet finns det mycket som står i vägen för att de ska få leva ut sin kärlek för fullt. Det var Michel Legrand som skrev musiken till filmen Paraplyerna i Cherbourg, och här ska vi nu höra ett tema ur den när Eric Kunzel leder Cincinnati Pops Orchestra.

Ja, det kanske går att höra lite olycklig kärlek i den här musiken också, men den handlar faktiskt mer om matlagning om vi ska tro titeln. Det här var den engelska kompositören Paul Reeds The Victorian Kitchen Garden, den viktorianska köksträdgården, som Emma Johnson spelade på klarinett tillsammans med harpisten Skyla Kanga. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi nu vill bjuda på svensk musik. Strax har vi en del ur Allan Petterssons barfotasånger. Men först ska vi lyssna till ett pianopreludium skrivet av Algot Hacquinius på 1930-talet. Det här verket heter Preludium nummer 3 och det är Dag Achatz som spelar.

Olle Persson sjöng tillsammans med ensemblen Musica Vitae. Vi hörde Du vet ur Allan Petterssons barfota sånger här i arrangemang av Antal Dorati. Från Sverige ska vi nu vända öronen mot Polen och om ungefär 5 minuter höra kammarmusik skriven av Mieczysław Weinberg. Vi ska höra den andra satsen ur hans stråkkvartett nummer 5. Men innan dess lyssnar vi till symfonisk musik och då får vi höra den inledande satsen av Witold Lutosławskis första symfoni när Esa-Pekka Salonen leder Los Angeles filharmoniker.

Dragonkvartetten spelade den andra satsen ur Mieczysław Weinbergs stråkkvartett nummer 5 i B-dur. Hemma i P2 ska strax göra sig redo för att lämna ord och ton vidare här i kanalen, men vi har ungefär 10 minuters musik kvar att bjuda på. Och här närmast ska vi lyssna på en del ur det sista verket som Claude Debussy skrev. 1914 bestämde han sig för att skriva en cykel om 6 sonater för olika instrument. Han hann bara skriva 4 innan cancern som plågade honom tog hans liv 1918. Ett år innan det skrev han klart sonaten för violin och piano i G-moll, och ur den ska vi höra den första satsen. James Ennis spelar tillsammans med Andrew Armstrong.

Den första satsen av det sista Claude Debussy skrev, hans violinsonat i G-moll. Med den har det blivit dags för mig som heter Gustav Torsi att presentera det sista stycket som redaktör Merete Ellegård valde ut till den här upplagan av Hemma i P2. Men efter oss fortsätter såklart musiken att flöda i etern. Vi tackar för att du lyssnar och önskar på återhörande med hjälp av Minnesota Orkestern som under Osmo Wenskes ledning ger oss den tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni. Fortsatt trevlig lyssning!

Då får jag som heter Martin Gribbe hälsa er mycket varmt välkomna till konsert i P2 och till Göteborgs konserthus där vi ska få höra Göteborgs symfoniker under ledning av chefsdirigent Santo Matias Ruovali i ett program med tre verk. Om ett tag hör vi Christian Ile Hadland som solist i Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert och efter det Béla Bartóks konsert för orkester. Och konserten inleds med musik av Bedřich Smetana. Smetana, som ju bodde i Göteborg under en tid i mitten av 1800-talet, tog till sig den svenska och skandinaviska musiken. Man kan höra spår av det i några av hans verk. Men de tre orkesterstycken som brukar kalla hans svenska symfoniska dikter och som han skrev under perioden i Göteborg har inte mycket annat skandinaviskt i sig än de teman de bygger på. Den tredje av dessa tondikter, Håkon Jarl, som vi ska få höra nu, bygger på en pjäs av danske Adam Oehlenschläger om den norske 900-talskungen Håkan Sigurdsson. Skandinaviskt, ja visst, men Smetana har inte valt ett skandinaviskt tonspråk utan här klingade böhmiskt och tyskt. Håkon Jarl alltså, som vi hör här med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Matias Ruovali.

Ja, det är något kungligt och rofyllt över avslutningen av Bedri Smetanas symfoniska dikt Håkon Jarl om den norske 900-talskungen med samma namn. En lite återhållsam förberedelse på någonting stort kanske. Vi hörde detta verk från 1860 här i Göteborgs konserthus med Göteborgs symfoniker under ledning av chefsdirigent Santo Mattias Rovali. Och i nästa generation tonsättare och pianister finner vi Sergej Rachmaninov, vars andra pianokonsert står härnäst på programmet. En konsert han komponerade under en tid av svår skrivkramp efter misslyckandet med den första symfonin. Men ur detta kom en pianokonsert som möttes av jubel och som idag är en av pianolitteraturens mest älskade verk. Solist framför Göteborgs symfoniker här är Christian Ile Hadland och dirigent igen Santo Mattias Rovali. Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 2 i C-moll.

Applåder i Göteborgs konserthus för Christian Ille Hadland som var solist här i Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 2 i C-moll. Framför Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Ruovalli. Den andra av 4 konserter för piano som Rachmaninov skrev med flera års mellanrum mellan konserterna. Den här kom till år 1900 och uruppfördes året därpå med Rachmaninov själv som solist. Och som sista verk i den här konserten med Göteborgs symfoniker ska vi få höra musik av den med Rachmaninov samtida Béla Bartók, som efter det att hans hemland Ungern lierade sig med det nazistiska Tyskland flyttade till USA. Där i exil skrev han ett av sina idag mest spelade verk, Konsert för orkester. Den ungerska folkmusiken tog han med sig in i verket, som han själv beskrev som en resa från stränghet via en dödsbådande sång till ett livsbejakande slut.

Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Ruovali hörde vi här i Béla Bartóks konsert för orkester, komponerad 1943-45 av en tonsättare i exil i USA. Bartóks idoga insamlingsarbete av ljudupptagningar med folkmusik från den ungerska landsbygden märker man av i den här musiken, som i en hel del av hans övriga produktion. Men det finns även något annat, en ny sorg eller en utsatthet som möjligtvis är något nytt i den här musiken bakom allt det muntra. Bartók skrev för övrigt ingen symfoni, men det här femsatsiga verket hade ju mycket väl kunnat tituleras symfoni, kan man tycka. Och det här var det sista verket i denna konsert med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Ruovali. En konsert som ägde rum i Göteborgs konserthus den 24 april 2025. Och den spelades in för konsert i P2 av musikproducent Urban Hägglund och musiktekniker Henrik Henriksson. Vi ska nu för den sista knappa halvtimmen av kvällens konsert i P2 förflytta oss till Dresdens kulturpalats och musikfestivalen där i maj 2025. En av festivalens gästande orkestrar var då japanska radions symfoniorkester i Tokyo under ledning av Fabio Luisi. Och i Dresden sammanstrålade de med den tyske cellisten Jan Vogler. Så vad ska de spela då? Jo, Joseph Haydns cellokonsert i C-dur.

0: I en inspelning från Dresdens musikfestival den 18 maj 2025 har vi hört Jan Vogler som solist i Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur framför japanska radions symfoniorkester i Tokyo under ledning av Fabio Luisi på besök i Dresden. Och detta allra sist i kvällens konsert i P2 med mig Martin Gribbe. Producent var Urban Hägglund och vi lämnar nu över till Musik mot midnatt.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Buzuken, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
6: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
5: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När jag ska sova drar jag, för att inte vakna när det ljusnar, ett par stadiga, svarta damunderbyxor över huvudet. Vissa föredrar sovmask, men jag tycker att just de här underbyxorna är så lagom lösa, men att de ändå sitter kvar på huvudet hela natten. Gör det som du behöver nu för att komma till ro, för klockan har slagit 10 och det betyder lugn klassisk musik i Musik mot midnatt. Fantisera om vad som händer där ute i mörkret en stund. Där står kanske en grupp tonåringar och vejpar utanför 7-Eleven just nu, med byxor vida som flaggor. En pappa vankar fram och tillbaks i ett villaområde och tittar längtansfullt in genom fönstren. Han har en skrikande bebis i babysele, inpackad innanför jackan. Två tomma bussar möts och chaufförerna ger varandra varsin nick. Och i ljuskäglan från strålkastarna som lyser upp den tomma fotbollsplanen ser man att luften är full av små, små regndroppar. Vi inledde med andra satsen ur Bachs dubbelviolinkonsert. Akademin för tidig musik och solister spelade. Jag som presenterar ikväll heter Märta Myrstener.

Genesis Barock spelade första satsen ur Concerto Grosso av Arcangelo Corelli. Innan dess tredje satsen av Johann Helmich Romans 10:e flöjtsonat. Vi hörde Thomas Pitt och Maria Banja.

Piotr Andrzejewski spelade en etyd för pedalklaver av Robert Schumann. Innan dess hörde vi musik ur operan La Vallée. Alfredo Catalani har skrivit musiken och Queensland-orkestern spelade.

Tetiana Harvilenko och Kievs kammarkör hörde vi i Lova Herren min själ ur Rachmaninoffs midnattsmässa. Därefter första satsen ur norske Allan Hovanes 31:a symfoni. The North West Symphonia heter orkestern.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde Sarah Rotenberg spela en nocturne av Fanny Hensel. Och musiken vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. Och om du vill veta mer om det vi spelar, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Kring 1801 bodde Ludwig van Beethoven i Wien. Han var etablerad tonsättare och pianist, men han hade precis börjat förlora sin hörsel. Det här gjorde honom tungsint, men han beskrev i brev hur en ljuspunkt var hans elev, grevinnan Julie Guicciardi, som han var förälskad i. Men det kunde aldrig bli dem eftersom de inte tillhörde samma samhällsklass. Men Beethoven tillägnade en pianosonat nummer 14 till Julie. Och den blev snabbt populär redan under tonsättarens livstid, och det har hållit i sig. Idag känner vi den här musiken som månskenssonaten. Och vi ska lyssna till månskenssonaten sats 1, pianist Paul Lewis.

Ina Zdorovecki satt vid harpan. Hon ackompanjerades av Portlands symfoniorkester. De spelade tredje satsen ur Arturo Marquez harpkonsert. Nu den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos. Vi hör Jorge Villadoms och Lionel Quartet.

Mats Widlund spelade en pastoral av Hilding Rosenberg. Nu musik ur La Divisione del Mondo av Giovanni Legrenzi, Teotim Langlois de Svart och Le Consort har vi.

0: Sarah Cahill spelade andra satsen ur Anna Bonds cembalosonat.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Musik mot midnatt och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi hörde precis en aria ur Elisabeth Claude Jacquet de la Guerres violinsonat. Jonathan Manson och solister spelade.

Emmanuel Ax satt vid pianot. Vi hörde Haydns pianosonat i As-dur, andra satsen. Innan dess tredje satsen ur Antonio Vivaldis klarinettkonsert nummer 3. Martin Fröst spelade klarinett. Orkestern heter Concerto Köln.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 11:30 och vi hörde Aftonen av Hugo Alfvén. Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble. Därefter första satsen ur Pezzo Sinfonico av Nathanael Berg, Sveriges Radios symfoniorkester, leddes av Mats Rondin.

Steven Isserlis och Pascal Devoyon spelade en romans av Gabriel Fauré. Innan dess tredje satsen ur Jean Francais klarinettkonsert Paolo Beltramini och Orchestra della Svizzera Italiana spelade.

Musik ur filmen Hero spelade Kinas filharmoniska orkester, tonsättare Tan Dun. Nu Spirit ur Storm av Judith Ware. Vi hör BBC Singers och Temple Church Choir.

Dags att avrunda Musik mot midnatt. Jag gör det med en nocturn av Mikhail Glinka. Alexej Ljubimov spelar.

Musik av Mozart från hans dagar på 1700-talet blandas med musik skriven långt tidigare och långt senare. Det är som vanligt här i Notturno i Sveriges Radio P2 där våra musikläggare på BBC väljer musiken. Och som vanligt kommer det något extra efter klockan 2. I natt är det dels arior av Mozart med sopranen Marie Eriksmoen, dels musik av tjeckiska tonsättare med de norska radiosymfonikerna och dirigenten Václav Lux. Jag som är med er fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida. Välkomna!

Och det som inledde Notturno denna natt var stycket Geovedi av Georg Philipp Telemann med violinisten Albrecht Rau, violasten Heinrich Rey, cellisten Clemens Malich och cembalisten Wolfgang Hochstein. Och nu musik av Frédéric Chopin.

Och det här var Rondo à la Mazur i F-dur, av Chopin alltså, och med pianisten Ludmil Angelov. Och nu Artemi Wedels femte körkonsert med text från Saltarsalmen 142.

Saltarsalm 142. Här alltså i tonsättning av Wedel och framfört av den ukrainska kören Majborada akademiska kör under ledning av Viktor Skoromny.

Och här hörde vi ett rondo för flöjt och klaviatur av Carl Ludvig Litander med Mikael Helasvuo på flöjt och Toja Hakkila på piano. Till Elisabeth den andras kröning 1953 skrev William Walton den här marschen, Orb and Scepter.

Waltons kröningsmarsch Abend Septe med BBC:s filharmoniker under ledning av John Storgårds. Och vi ska lyssna på mer musik skriven på de brittiska öarna. Ett stycke om en kringresande artists farväl till hemlandet av John Thomas.

The Minstrel's Adieu to His Native Land av John Thomas framfördes av harpisten Rita Constanzi. Det måste vara en av de mest lyriska och glada av symfonier, Felix Mendelssohns fjärde symfoni i A-dur. Kan det ha varit så att han var förälskad?

Mendelssohns fjärde symfoni i A-dur, även kallad den italienska, från 1830-talet, framfördes av den polska radions symfoniorkester under ledning av Ruben Silva. Drygt 100 år tidigare skrev Georg Friedrich Händel den här sonaten i C-moll.

Det här var närmare bestämt Händels sonat i C-moll för flöjt, fiol och generalbas med den tyska ensemblen Musica Alta Ripa. Och vi stannar kvar i tysk kultur för länge sedan för att lyssna på en trio för piano och stråkar av Ludwig van Beethoven.

Trio för piano och stråkar i S-dur av Beethoven med Macquarie Trio bestående av violinisten Charmian Gadd, cellisten Michael Goldschlager och pianisten Catherine Selby. Strax musik av tjeckiska tonsättare och Mozart här i Notturno.

Ja, här i Notturno i natt med mig Berit Nygren ska det nu bli musik av såväl de tjeckiska tonsättarna Josef Myslivecek, František Záverdušek och Jan Václav Vorticek, som av Wolfgang Amadeus Mozart, i händerna på de norska radiosymfonikerna och dirigenten Václav Lux, i urval av våra musikläggare på BBC. I ariorna av Mozart hör vi sopranen Marie Eriksmoen. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida. Och allra först lyssnar vi på en symfoni i A-dur av Josef Myslivecek.